na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo Optiki Centina Velenka. 064-299-799.

Надія ще ліпше. Ліпше. Ліпше. На Корошкам радіо.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

Lepo pozdravljeni. Mešani komorni zbor Karintija Kantat je pod umetniškim vodstvom Toneta Gašperja posnel več nosilcev zvoka, tudi zgoščenko, nocoj je pa en lep večer. Ker vstopamo v koledarsko poletje, smo si za začetek privoščili skladbo Travniče so že zelene, zdaj pa nadaljujemo še skladbama Eno si zapojmo in Poletna noč. Karintija Kantat.

Danes smo poslušali mešani komorni zbor Carinthia Cantat. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Želim vam še veliko kulturnih užitkov.

0: Općina Muta praznuje. Danas med 8 i 17 uro obišćite dogajanje na Općini Muta. Praznični utrip, prijetno druženje i praznovanje općinskega praznika. Skupaj s nami, s ekipo Koroškega radija. Pridite, podprite domaće okolje i praznujte skupaj s nami. Se vidimo na Muti.
1: Oglas u ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si. Fabrika Fest.
1: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
2: shopping. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

0: prva ponovita odaje. Iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: Lepo pozdravljeni. Tokratno muzejsko zgodbo namenjamo razstavi o Babnikovi godbi Muzika bo špilala, ki jo je pred 120 leti osnoval glasbeno nadarjeni kmečki fant Anton Krajnc, po domače Babnikov pepel iz Šentilja pod Turjakom. Edinstvena zgodba o godbi je skozi burna leta sledila razvoju slovenskega godbeništva in iz skromne vaške godbe prešla v protokolarno godbo občine Mislinja, zato smo odprtje razstave načrtovali v sklopu občinskega praznovanja občine Mislinja, ki se je pričelo pretekli konec tedna. Slavnostno odprtje razstave je potekalo včeraj popoldan v kulturnem domu v Šentilju pod Turjakom, kjer nas je z obiskom in pomenljivim nagovorom počastil tudi predsednik Zveze slovenskih godb, gospod Boris Selko, ki je poudaril pomen godbeništva za slovenstvo in slovensko kulturno dediščino. Kulturna dediščina se ne odraža samo v spomenikih in muzejskih zbirkah, pač pa tudi povezuje in ustvarja dragocene vezi, ki so toliko bolj pomembne v lokalnem okolju, saj lahko neka dediščina hitro postane samoumevna in splošno sprejemljiva. Zato se je za njo potrebno in vredno zavzemati. Tako kot so se za obstoj skromne kmečke godbe skozi dobro stoletje zavzemali različni deležniki, tudi v časih, ko niti splošne življenjske okoliščine niso bile vredne človeka dostojnega življenja. Zato me je kot kustosinjo, poleg okroglega jubileja, ki ga Babnikova godba obeležuje to leto, nagovorila tako vloga domačinke kot muzealke. Od ideje o celostnem projektu, ki bi preko zgodbe o godbi skozi vse leto povezal različne deležnike v lokalnem okolju, se je izluščila ulična razstava, ki na sodoben oblikovni in muzeološki pristop nudi pogled v zgodovino Babnikove godbe. Kot takšna bo razstava tudi mobilna in na ogled na več lokacijah v občini, po izteku ob koncu leta pa postala tudi trajnostna, saj bo svoje mesto dobila kot stalna razstava v večnamenskem javnem ambijentu kulturnega doma v Šetilju pod Turjakom, kjer je tudi sedež Babnikove godbe, potekajo lokalne volitve in deluje zasebna glasbena šola. Na razstavi, ki jo je oblikovala grafična oblikovalka Hana Rošer iz velenjskega AVI studija, ki je poskrbel že za obliko kataloga ob stoletnici godbe leta 2006, je poleg zgodbe o zgodovini godbeništva in godbe vključena vrsta arhivskega in fotografskega gradiva, restauriranih instrumentov in tudi QR kodi dveh avtorskih skladb godbe Mislinjska dolina in Tihi večer, ki jo je na samostojnih zgoščenkah ob okroglih jubilejih leta 2006 in 2016 izdala Babnikova godba. Predlagam, da v prvem glasbenem premoru prisluhnemo prvi od omenjenih, avtorja Mislinjske doline sta Peter in Grega Tovšak.

Kot omenjeno, so obeleženja godbe potekala tudi ob preteklih obletnicah Babnikove godbe. Prva uradna, denimo ob 90. obletnici leta 1996, ko se je godba z novim kapelnikom Petrom Tovšakom tudi reorganizirala, pomladila in v novo nastali samostojni občini Mislinja pridobila na protokolarni veljavi. Takrat so prvič podelili priznanja zaslužnim godbenikom, desetletje zatem pa izdali publikacijo o Babnikovi godbi, ki z bogato fotografsko in pričevalno vsebino ostaja pomemben vir za nadaljnje raziskovalno delo. To gradivo je slonilo na ustnih pričevanjih in bogatem fotografskem fondu, zato je pomenilo tudi osnovni vir za nadaljnje raziskovalno delo. Naloga muzeologa je, da poleg pričevalnih pridobi tudi materialne dokaze in nemalo teh se je k sreči vse do danes ohranilo in situ, torej na kmetiji Babnik, kjer se je moje delo osredotočilo na odkrivanje bogatega arhivskega gradiva, številne notne rokopise, ki so jih ustanovitelj Anton Krajnc Babnik in njegovi glasbeni sopotniki zavzeto prepisovali, za seboj pa puščali neslutene, a zelo pomembne sledi. Najstarejši ohranjeni rokopis sovpada z letom ustanovitve Babnikove godbe, signiran je namreč v november 1906. Pomembno sled pa predstavlja tudi več kot 140 let stara violina, ki je odigrala eno ključnih vlog za zametke glasbene aktivnosti Antona Krajnca Babnika. Ja, prav ste slišali, za godalo gre. Po spominu njegovega najmlajšega, žal preteklo leto preminulega doktorja Antona Krajnca mlajšega, prvega glasbeno izobraženega člana Babnikove godbe, ki je prijazno delil svoje spomine na življenje na Babnikovem, je njegovega očeta v 90. letih 19. stoletja pri izdelovanju lastne violine zasledil takratni nadučitelj Franc Rozman in ovijanje drota okoli deske, kot je dejal, je botrovalo, da je ovdoveli kmet Blaž Krajnc Babnik svojemu sinu kupil violino. Leta se je tudi ohranila, kot rečeno, zato smo jo v namene razstave ustrezno restaurirali in umestili v priložnostno razstavo v avli kulturnega doma, kamor sem vključila tudi stare instrumente, uniformo, ki je godbo zaznamovala v 90-ih letih, ter priznanja in ostalo pričevalno gradivo. Večino tega hranijo na kmetiji Babnik, kjer danes gospodari ustanoviteljev pravnuk Miha Krajnc. Zgodba o violini ima na razstavi posebno mesto, saj je ustvarjala zametke godbe, čemur je velik delež prispeval na ključen obisk takratnega šmiklavškega organista Vilibalda Zanoškarja, ko je med obiskom šentilskega kolege slišal glasbeno nadarjenega Babnikovega godalca. Anton Krajnc se je na to na njegovo povabilo pridružil godbi, ki jo je Zanoškar snoval v šmiklavžu in se v slabega pol leta priučil igranja krilovke ter klarineta. Glas o njem je poneslo tudi v Šoštan in tako je ustanovitelj Babnikove godbe pred ustanovitvijo lastne godbe že igral pri dveh sosednjih godbah. Sosledje dogodkov, ki so se vrstili, se je odvijalo skladno z razvojem slovenskega godbeništva in stkalo tako zelo zanimive zgodbe o Babnikovi godbi, da jih bomo predstavili v posameznih tematskih muzejskih zgodbah v jesenskih terminih. Sedaj pa lepo vabljeni k poslušanju druge samostojne skladbe Tihi večer, ki jo je Babnikova godba izdala na zgoščenki ob 110. obletnici leta 2016. Avtor besedila je duhovnik Jože Tovšak, priredbe pa Grega Tovšak. Vokalistko Dorotejo Pukšič pa ob godbi na orgla spremlja tudi Dominik Krt.

Samo predstavljamo si lahko, kako velika volja do glasbe je morala prevevati komaj 21-letnega glasbeno nadarjenega kmečkega fanta Antona Krajnca, po domače Babnika, da je zbral nekaj okoliških fantov, jih na svojsten način priučil igranja na osnovne instrumente in osnoval Babnikovo godbo, ki jo je do danes soustvarjalo preko 140 muzikantov, vodilo 7 kapelnikov, trenutno pa godba šteje 34 članic in članov, ki so svoj delež ponosno prispevali tudi na včerajšnjem sklepnem delu odprtja razstave, ki smo jo slovesno dopolnili s poustvaritvijo ustanovne 8-članske zasedbe, ki naj bi prvič javno nastopila na lepi nedelji svetega Ilija v Šentilju pod Orjakom 2. septembra 1906. Babnikova godba ostaja pomemben deležnik pri izvedbi osrednjih občinskih prireditev in ostalih dogodkov v kraju. Za svoje delovanje je prejela več priznan občine Mislinja, med njimi tudi Zlati grb občine leta 1997 ter priznanje občine ob stoletnici delovanja, letos pa so med prejemniki priznanja župana. Odmev preteklosti in zven sedanjosti zelo dobro odzvanjata tudi v prihodnost, ne le z Babnikovo godbo, pač pa tudi z mladinskim orkestrom Babnikove godbe, ustanovljenim leta 2023, ki deluje pod taktirko akademskega glasbenika, pedagoga Blaža Turineka in je poskrbljeno tudi za podmladek Babnikove godbe. To so dokazali mladi tudi z včerajšnjim nastopom na odprtju, ko so v uvod zaigrali Avsenikovo Na Golico in ob koncu eno bolho za pomoč ter vidno navdušili polno dvorano Šentilskega kulturnega doma. Prav vsem nastopajočim in ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k realizaciji ulične razstave Muzika bo špilala, se na tem mestu iskreno zahvaljujem. Razstava pa ne bo edini prispevek Koroškega pokrajinskega muzeja ob častitljivem jubileju godbe, saj bo strani muzeja podana tudi pobuda za upis Babnikove godbe kot prve med koroškimi godbami v Nacionalni register nesnovne kulturne dediščine, kjer je godbeništvo kot enota upisano od leta 2014. S tem, upamo, bomo prispevali tudi k besedam Jožeta Krajnca Babnikovega pepla, ki je ob citatu, ki smo ga uporabili za krovni naslov razstave, dejal tudi: občutek, da nekaj uspe in seveda veliko veselje do glasbe, premagata vse. Vljudno vabljeni torej, drage poslušalke in poslušalci, na ogled razstave Muzika bo špilala, ki je umeščena v prijetno zavetje dreves pred kulturnim domom v Šentilju pod Orjakom in bo tam na ogled vse do konca avgusta, nato pa se seli v središče Mislinje, pot pa bo sklenila sredi oktobra v Gornjem Doliču. Hvala za vašo pozornost. Muzejsko zgodbo sem pripravila višja kustosinja Aleksandra Čas, ki vam želim predvsem sproščeno in glasbe polno poletje.

0: Općina Muta praznuje. Danes med 8. in 17. uro obiščite dogajanje na Občini Muta. Praznični utrip, prijetno druženje in praznovanje občinskega praznika. Skupaj z nami, z ekipo Koroškega radija. Pridite, podprite domače okolje in praznujte skupaj z nami. Se vidimo na Muti.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
3: Kilogram le za 12 evrov.
2: Dobite jih na tržnici v Slovenj Gradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
4: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Novo.
0: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
5: Gremo pogledat.
0: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Canam, štirikolesniki, šestkolesniki ter traktori.
5: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
6: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
9: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
8: Izkoristi akcijo optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima.

0: Sak Ding Dong. Lesna, to je partner.
1: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Za let.
2: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
1: Vstop je prost.
2: Mislinja praznuje.
3: Na Kopanje v Laško. Termano Laško.
4: Novo pri Automarket Ribernik.
5: Nova električna vozila VinFast.
4: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
5: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
6: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
7: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
8: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški oži. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
9: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Občina Muta praznuje in mi smo zraven. Pokrovitelj je Občina Muta.
1: Dobro jutro. Oj. Iz Mute.
2: Dobro jutro.
1: Ja, danes gostujemo v kraju, kjer so stoletja odmevali udarci kovaških kladiv, kjer so iz železa ustvarjali zgodovino in kjer se še danes prepletajo pridne roke, bogata tradicija in neokrnjena narava. Tako, v naslednjih urah bomo skupaj raziskovali zgodbe Mute, spoznavali zanimive domačine, odkrivali skrite kotičke tega koroškega kraja in preverili, zakaj je Muta mnogo več kot le postanek ob Dravi. Čakajo nas zanimivi sogovorniki, lokalne posebnosti, dobra glasba in kup zanimivih dejstev, ki jih morda še niste poznali. Med drugim ste vedeli, da je bila Muta nekoč eno najpomembnejših železarskih središč v tem delu Evrope, ali pa, da tukaj še danes stoji kovačija, kjer se zdi, kot da se je pa čas res za trenutek ustavil. Ostanite v naši družbi, saj bomo ves dan kar do 5 popoldne dokazovali, da imajo največje zgodbe pogosto svoj dom prav v manjših krajih. Lepo zdrav iz Mute, z vami sva Eva in
2: Barbara.
1: Tako je, Eva, mimo grede, tretji dan mobilnega studija, glede na to, da ti nisi avtohtona Korošica, pa zdaj bolj ko ne, šele spoznavaš te konce in kraje.
2: Že na Muti sem prvič.
1: No, prvič si na Muti.
2: Ja.
1: Torej, 2 Radelj, zdaj Muta, koroški kraj, kako?
2: Fajn je lepo? Lep, ja. Vem, da si me hotla izvati, da bom rekla, ne, da je boljško.
1: Ne, kot Savinska, ne. Jaz vem, da imaš ti Savinsko v svojem srcu in da si od tam.
2: Vse imam koroško tudi.
1: Lepo, ja. Bomo odkrivali te lepote za marsikatere, še sami ljudje tule ne vemo. Sem se že danes na vse zgode zjutraj čudila in verjamem, da se še bom zdaj pa vendarle naj svoje odpoje. Johnny Logan, Hold Me Now, minuta je čez 8, dobrodošli v Ritmu Koroške, tokrat iz Mute.

0: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
1: Tako je, občina Muta praznuje in Koroški radio je zraven ves dan do pete popoldanske. Ravno kar pa se mi v studiju pridružila gospa Vlasta Senica iz planinskega društva Bricnik Muta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Joj, gospa, ste nasmejani, ste dobre volje, ste polni energije. Je na Muti pri vas, je vedno tako?
2: Na Muti je vedno veselo in smo dobro razpoloženi.
1: Vi ste torej tajnica planinskega društva Bricnik Muta.
2: Jaz sem tajnica zadnje 4 leta. Planinsko društvo je bilo ustanovljeno pred 30 leti. Ime smo dobili po najvišjem vrhu v občini Muta, to je Bricnik. Naše društvo šteje okrog 220 članov, ki je redno obiskujemo naše bližnje gore in planine. Imamo tudi mučko transverzaro oziroma mučko obhodnico, ki je dolga 26 km. Poteka iz Mute na Penice, Bistriški jarek, nato Svet Jernej nad Muto, Bricnik, Muta. Pot je ustrezno urejena in označena. Naše dejavnosti so pohodništvo, imamo 6 vodnikov, ki imajo licenco Planinske zveze Slovenije. Imamo 13 markacistov kategorije A in B. In imamo tudi odbor za mlade planince, s katerimi zahajamo vsak mesec v planine. V času počitnic pa organiziramo planinski tabor na različnih lokacijah.
1: Odlično, zelo ste dejavni, zelo ste aktivni. Omenili ste, da imate ime po vašem najvišjem hribu Bricnik in lani ste v občinskem prazniku se pospeli na Bricnik. Vsako leto v občinskem prazniku organizirate pohod. Kam se boste pa podali letos? In kje vse ste že bili v teh letih?
2: V okviru občinskega praznika organiziramo tradicionalne pohode in sicer na naš Bricnik, na Pernice in pa na Svet Jernej. Letošnjo leto smo se pa odločili, da se pospemo na goro, to je Uršla gora. Nekateri pohodniki so odšli že zgodaj zjutraj, tako da so pričakali sončni vzhod. Skupina ostalih pa se je pridružila, se je pa podala na pot sedaj ob 8. uri.
1: Kako velika skupina pa je? Okvirno število, koliko pohodnikov bomo zdaj pozdravili na poti?
2: Okvirno število je okrog 10, pa mislim, da se bo še priključili na Gortini, tako da bo skupno število od 15 do 20 pohodnikov.
1: Gospa Vlasta Senica, hvala za vaš obisk v studiu. Naj vaše društvo živi še zelo dolgo, 30 let imate jubilej, čestitke tudi ob tem jubileju, pa še veliko dobrih pohodov, druženj, dejavnosti, karkoli pač organizirate in hvala, da ste prišli v studio.
2: Hvala.
0: Pokrovitelj je občina Muta.

0: 15 jih je, čez 8, sobotni jutranji ritem Koroške, na Muti smo, čudovit razgled imamo, odlične poglede okoli, potem nam bo čez približno slabe povrce gospa Županja razložila, kje, kaj, kaj zdaj občudujemo, kaj se dogaja, kako praznujejo, skratka v tem smislu. Eva, tebi pa danes pripade veš katera čast, ampak imaš zdaj na 4 minutke, dobre 4 minute.
1: Da zberem narodu zabavno
0: ližo. Tako si videla.
1: To, v redu.
0: Ja.
1: Ali moram zdaj povedati?
0: Ne, ne rabiš. Okay. Zdaj ne prepanda v nov dan, mi vstopamo v lep, čudovit, sončen, poletni nov dan. V ritmu Koroške ti pa, če 4 minute, slišimo tvoj izbor današnji. Tako da, ja, pogled na uro 16 čez 8, sobotno jutro in ves dan bomo z vami.

0: Panda in podali smo se v lep nov dan. Slabi deseti še manjka do pol devete. Eva, izziv si imela in...
1: Ja, veš, kjer sem zvrala.
0: Ovsenike.
1: Sem zbrala. Eno tako za dobro jutro. Žena me tepe.
0: A je sporočilo od zadaj?
1: Ne, jaz sem na frišno poročena. To je zgolj in samo na ključe, če se pa slučajno kdo najde, veš.
0: Se ga pa tiče, ali kako? Okay.
1: Če se vsak sam najde, ne bomo zdaj kazali s prstem.
0: Tako je. Avsenike, ansambl Saša, Avsenika v sobotnem, zaenkrat še jutro. Na Valovi 97.2.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: Žena me tepe, ansambl Saša Avsenika, Eva je izbrala tole in Eva, če bi šlo tole na eno petje zdaj v eter.
1: O, sama stri. Ne, to bi dejansko zbudilo vse poslušalce.
0: A misliš, že bilo tako slabo?
1: Ne,
0: jaz bom pela tudi pri naslednji.
1: Kjera pa je naslednja?
0: Boš videla. Ampak najprej nekaj v muti. Če bi muta imela slogan, bi se lahko glasil... Tukaj iz že stoletja iskri. Muta je bila namreč eno najpomembnejših železarskih središč na Koroškem. Železo so tukaj predelovali že pred več stoletji, ko večina današnjih industrijskih obratov sploh še ni bilo. Muta je dom znamenite kovaške tradicije. Kovači so bili nekoč pravi mojstri svojega časa, skoraj tako cenjeni kot danes vrhunski programeri ali inženjeri. Brez njih ni bilo orodja, vozov, potkev ali kmetovanja. V kraju deluje eden najstarejših ohranjenih industrijskih objektov v Sloveniji, znamenita Babičeva kovačija. In ko stopiš vanjo, res imaš občutek, kot da si vstopil v časovni stroj in se vrnil nekaj stolet nazaj. In o kovačijah in kovačih sem zdaj govorila, torej zdaj spet izziv za tebe, kaj misliš, kaj sem izbrala?
1: Ja, pa ena in edine.
0: Seveda. Ja, gremo pet, štiri kovači, pridi zvečer in štiri še manjkajo do pol devete. Kje je še večer?

0: Općina Muta praznuje. Danas med 8. i 17. uro obišćite dogajanje na Općini Muta. Praznični utrip, prijetno druženje i praznovanje općinskega praznika. Skupaj s nami, s ekipo Koroškega radija. Pridite, podprite domaće okolje i praznujte skupaj s nami. Se vidimo na Muti.
1: Oglas u ritmu Koroške. Modra odlučitav. Pokličite marketing Koroškega radija. Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne.

Πότι Ινοπτήλου. Κορός Κι Ράδιο. Ρίταμ Κορός.

0: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
1: Točno tako je, občina Muta praznuje, Koroški radio praznuje z njo in v studio se mi je pravkar pridružila županja, torej občina Muta. Gospa Angelica Mrak, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Danes je pa k radio prišel na Muto, a ni to, je pa komota, ne?
2: Seveda, dobro jutro, dobar dan, Koroški radio.
1: In pa čestitke ob občinskem prazniku, seveda.
2: Najlepša hvala.
1: Za začetek, gospa županja, mi imamo danes tako prelep pogled, razgled, da vas bom kar malo prosila za začetek, torej za ta pojasnila. Eno cerkvico vidimo tam čisto na vrhu, tako lepo, pa tu je en stolp pred, kaj nas obdaja?
2: Ja, danes se nahajate tukaj v občinski stavbi, v centru Zgornje Mute. Mi delimo Zgornjo in Spodnjo Muto. Pogled naju popelje na Sveti Primož nad Muto. To je cerkvica v sedlu nad Muto, desno od cerkvice je naš Bricnik. Za to cerkvico v nekaj kilometrski oddaljenosti že sosednja Avstrija, naju pa pogled tudi nekako zadrži na našem vodnem stolpu, je ena taka dominantna stavba tehniške dediščine, naš spomenik lokalnega pomena, gor je tudi ena letnica, mislim, da piše 1938, če se nisem zmotila, malo drevja je spredaj, ampak nič za to. Je pa ta vodni stolp še vedno v funkciji, oskrbuje tudi del Mute z vodo, tako da je pa tudi ena taka veduta, ko prideš na Muto, vidiš ta naš vodni stolp, seveda je pa v okolici te naše občinske stavbe kar nekaj takšnih stavb, ki dajo ta značaj trškega jedra naši Muti in pa seveda tudi eksponati našega Kovaškega, Livarskega in pa Gasilskega muzeja v neposredni bližini naše stavbe, občinske stavbe, kjer je spodaj v pritličju tudi naš čudovit muzej že od leta 1973.
1: Skozi vso to zgodovino in seveda tudi sedanjost se bomo do pete popoldanske še kako sprehodili in tudi poglobili. Rekla sem, da praznujete in v tem tednu ste imeli nekoliko drugačno slavnostno sejo ob občinskem prazniku in sicer na prostem, pred občinsko stavbo, slovesno. Kako je bilo?
2: Ponosni smo, da smo prvič lahko izvedli svečano sejo na prostem. In odvisni seveda od vremena. Imeli smo srečo, vreme je bilo čudovito, slavnostna seja pa je bila vkomponirana v en čudovit dogodek, promenadni koncert pihalnega orkestra Muta z gosti, sodelovala je tudi naša zasebna glasbena šola Muta in počaščena sem tudi tega, da so se te slavnostne seje udeležili občani, ki kdaj prej niso imeli možnosti. Že sam značaj svečane seje, recimo, mogoče kdo za zadržkom, ravno zaradi tega ne bi prišel, ker pa smo to slovesnost odprli do naših občank in občanov, sem bila toliko bolj vesela, ko sem videla tako pester nabor od recimo sorodnikov, godbenikov, mladih naših glasbenikov, drugih občank in občanov, tako da je bila preditev zelo lepa, čudovita, seveda pa podkrepljena z odigranimi melodijami pihalnega orkestra.
1: Podelili pa ste tudi občinska odličja. Kdo so letošnji nagrajenci, bo seveda povedali, in kakšen je njihov prispevek lokalni skupnosti?
2: Vsako leto se zahvalimo ali posameznikom oziroma tudi društvom, ki imajo v posameznem letu jubilej. Tako v letošnjem letu kar 6 društev praznuje, bom rekla, okrogle obletnice. Med njimi najstarejšo oziroma najvišji jubilej, 80 let, lovska družina Muta. Potem praznuje tudi našo strelsko društvo Kovinar, praznuje tudi športna zveza Muta, praznuje športno društvo od A do Š, praznuje tudi pohodno društvo Pernice. Tako da je ta nabor teh društev, ki delujejo v občini, zelo pester. Potem pa imamo seveda tu še zaslužne posameznike. Podeljujemo več različnih kategorij priznanj, tako da v okviru občinskega praznika smo podelili tudi dve zahvali županje. Tam se posebej zahvalim ali društvom ali posameznikom. Tokrat smo zahvalo županje oziroma sem se zahvalila plesnemu društvu Smaragdne oči, punce, ki plešejo, ki se trudijo, ki delujejo in so bile v bistvu pred leti še registrirane v občini Muta, ampak se aktivno vključujejo v naše dogodke, nikoli ne odrečejo sodelovanja in tako, da smo se nekako za njihovih 20 let tudi zahvalili in pa Društvo onkoloških bolnikov, skupini za samopomoč Slovengradec, katerih vodja je naša domačinka, gospa Sonja Osrajnik, in so tudi pri nas izvedli eno čudovito prireditev ob njihovi 35. letnici, sicer pa samo društvo v jeseni, slovensko društvo praznuje 40 let delovanja. Potem smo se zahvalili tudi nekdanjemu župniku, gospodu Marku Drevenšku, ki je od leta 2008 tukaj pri nas bil župnik, sedaj je v Slovengradcu, ga zagotovo poznate.
1: Seveda.
2: In se nekako tudi zahvaljujemo za njegov doprinos in seveda zahvalili smo se tudi s pisno zahvalo naši Mojci Pungartnik, naši marljivi delavki, gospe, ki nikoli ne odreče pomoči tudi občankam in občanom in potem še dve najvišji nagradi in sicer Srebrni grb občine Muta in pa Zlati grb občine Muta. Srebrnega je prejela ravnateljica osnovne šole Muta, gospa Anita Ambrož, zlatega pa gospod Jožef Rajdl.
1: Čestitke seveda vsem. Pa če pogledava malo v preteklost, največja naložba v zadnjih letih na Muti je bila gradnja novega vrtca, ki ste ga odprli lani, torej septembra, ne? Kako daleč pa ste zdaj urejanje okolice in še kaj?
2: Tako je, ponosni. Seveda je investicija vrtca bila dominantna investicija v tem mandatu. Že takoj ob prevzemu mandata smo začeli z vsemi nadaljnimi postopki, in uspešno je izvedli tudi ta gradbeni del v rokih in tako smo v septembru predali vrtec v uporabo. Ostala je pa še ureditev obeh igrišč pri samem vrtcu in to zdaj v sklopu zelene infrastrukture, ki jo izvajamo v sklopu dogovora za razvoj regij, smo tudi izvedli, nekaj malenkosti je še ostalo, tako da vrtec sam pridobiva počasi svojo podobo. En čudovit nov prostor za naše najmlajše in pa seveda izvajamo tudi projekt zelene infrastrukture, parkovne ureditve, ki nekako zajema območje 4000 kvadratnih metrov v centru Mute in z upoštevanjem vseh razpisnih pogojev in smernic sledimo temu, kar narekuje tudi Evropska unija, zmanjšanje ogličnega odtisa, seveda več zelenega v centre krajev mest, zmanjšanje teh temperatur posledično in sama ureditev parkovna je nekaj novega, dodana vrednost v centru in upam, da bojo občani to tudi sprejeli. Mar si kdo ne razume tega, zakaj na podeželju, ki je itak že zeleno in vse v naravi, izvajamo takšne projekte, ampak takšni projekti so nujno potrebni za prihodnost. Nekaj, kar lahko oziroma kar naredimo sedaj, bo dodana vrednost za naše zanamce in to je to. To je tisto, kar je naša naloga.
1: Veliko načrtov.

0: Zelo veseli smo bili sklepa ministrstva, da sofinancirajo to investicijo v višini kar 980 tisoč evrov, kar je zelo velik delež oziroma 100% sofinanciranje in eno izmed večjih v zadnjih letih. Taka ravla je zdaj kar nekaj let oziroma desetletji propadala. In zaveza občine v letu 2019, ko se je podpisala pogodba z ministrstvom, da so predali to karavlo v last občini Muta, je bila, da v roku 5 let ta objekt obnovimo. Mi žal tega v prejšnjem obdobju nismo uspeli urediti, kajti odvisni smo seveda od sofinancerskih sredstev. Že v lanskem letu smo se prijavili na ta razpis obmejnih problemskih območij. Žal neuspešno, v letošnjem letu pa z tem enakim projektom seveda prijeli ta sklep in karavla bo zaživela, jaz verjamem. Vsi smo nekako, mi kot generacije smo s tem objektom, ne bom rekla, da živeli, ampak to je del našega kraja, je del, bomo rekli, Bistriškega jarka oziroma Lepe doline, kot imenujemo ta del občine Muta. In kar veliko vsebin umeščamo v to karavlo, od društvenih, od prostorov, ki bodo možni za oddajo, za medgeneracijske vsebine, za šolske dejavnosti, za obšolske dejavnosti, za društvene dejavnosti. V samo karavlo bomo umestili tudi pregled zgodovine tega obmejnega območja, ki je zelo zanimivo, neposredna bližina meje in življenje ob meji, in pa seveda del zgodovine te naše Bistriške doline in pa jezu Golica Koralpe. Tudi to se bo predstavilo v sami karavli, bo veliko digitalnih vsebin, turistična točka, veliko zelenega, visoke grede, majhen ribnik in že v naslednjem času, ko bo objekt zgrajen, to je v mesecu oktobru, je rok za izvedbo, bomo izvedli kar 27 vsebin, ki bodo se vsebinsko nanašale na vse te vsebine. Bom pa tudi povedala tako, da marsikdo se ne strinja, recimo, da gre občina v obnovo takega objekta, ki je že skoraj da dotrajan, zato tudi je zelo pomembno, da država to sofinancira, ker lokalne skupnosti teh finančnih sredstev nimajo in to so namenska sredstva, ki so lahko porabljena zgolj in izključno za, recimo, obnovo te naše karavle.
1: Zelo slikovito, zelo bogato, zelo izčrpno. Gospa županja občine Muta Angelca Mrak, hvala, da ste prišli. Vas zdaj že kliče dan in obveznosti. Polno jih je, ne glede na to, da je sobota. In ste rekli, da če se vam izide, se pred koncem našega druženja še enkrat oglasite. Takrat pa malo poklepetava o tem, kdo je Angelca Mrak, ko pa ni županja, ampak jaz vem, da živite to poslanstvo in da je težko zdaj ločiti med eno in drugo identiteto. Ampak vendarle, dobrodošli.
0: Hvala.
2: Pokrovitelj je občina Muta.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo. Vabljeni na koncert ansambla Vihar ob njihovi 20. obletnici delovanja v nedeljo 21. julija ob 18. uri na Trg Svobode Slovengradec. Gostje: ansambl Zeme, ansambl Petra Finka, ansambl Rosa, skupina Zakapane, Brane Klavžar, Romana Cafuta in voditeljica Janja Vlaga. Koncert je brez vstopnine. Vljudno vabljeni. Novo pri Automarket Ribernik.
4: Nova električna vozila VinFast.
2: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
4: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
2: Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje. Dan za mulce.
2: Nedelja, 21. junij ob 15. uri.
4: Mobilna tovarna milnih mehurčkov, plezalna stena, napihljiva igrala, poslikava obraza in še in še.
2: Nastopili bodo DJ Lej, Plesna šola Devžej, Mladinski orkester Babnikove gope in Mulcima talent.
4: Uživali boste lahko v kuhni na fraj.
2: Pridi tudi ti na igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
4: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar.

0: in moj dom zaživi. Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na nič 31, 680, 547.
3: Gremo na Kope!
4: Občina Dravograd, javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etnobande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. uri na Stari grad. Stopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Spar na Ravnah.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne in večer pa lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Temperature danes bodo dosegle vse do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, najvišje dnevne pa od 29 do 33. V ponedeljek in utorek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta. V Mežici imamo trenutno 23 stopinj, na Ravnah 25, v Slovenjgradcu in na Muti, kjer se nahajamo z mobilnim studijem, pa 24. Na cestah brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727. Vozite previdno in pa seveda po pameti.
2: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
3: Ja, praznujemo z občino Muta, prva ura druženja je za nami, ura je 9:02 minuti čez. No, Muta je kraj, ki leži na stičišču reke Drave in potokov, ki pretečejo z Pohorja in Kozjaka. Zaradi tega je bila skozi zgodovino pomembna prometna in trgovska točka med Štajersko in Koroško. Muta se ponaša z eno največjih cerkva v Dravski dolini. Cerkev Svete Marijete je tako mogočna, da marsikoga preseneti, ko jo zagleda sredi razmeroma majhnega kraja. Če imate radi kolesarjenje, pa ste na pravem mestu. Muta je ena pomembnejših postojank na dravski kolesarski poti, po kateri vsako leto potuje vse več domačih in tujih kolesarjev. Danes pa se Muta ponaša še s čim, Eva?
1: Z mobilnim studijem Koroškega radija.
3: Odgovor je pravilen, bravo.
2: Pokrovitelj je občina Muta.

ti pasi od zdravla mu nazaj. Kaj se mata za pozdravla, misliš da sem gluhal kaj? Posluši ti baraba, mojo ženo pusti čez prer. Kaj vi ste natakar, žena so boja.

0: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
1: In mi smo zraven in zraven je še kako tudi Bojan Kaspar, predsednik športnega kluba Spodnja Muta, občinski svetnik, predsednik društva upokojencev Muta. Zagotovo sem kaj še pozabila. Dobro jutro, gospod Kaspar. Oziroma zdaj je že dober dan. Ja, že smo 15 minut v dnevu, recimo. Veste kaj? Adi Smolar nas je pripeljal sem do 9.15. Domačin pravzaprav, a ne? Adi je...
2: Točno. Ja. Adi je naš Mučan, stari Mučan in ga tudi vsi cenimo.
1: Odlično, ja. Lih pasala je tale pesem čisto slučajno, ampak očitno z namenom, ker ste v okviru praznovanja, gospod Kaspar, na Muti se bova malo kar fokusirala na to dogajanje. Pravite, da je za vami športni vikend v okviru občinskega praznika. Kaj se je dogajalo?
2: Ja, prejšnjo soboto smo začeli nekako z občinskim praznikom, ki pač poimenujemo športni vikend, in smo imeli v soboto zjutraj od 8 že pričetek balinanja za občinski praznik, ki so se ga odeležili pač ta koroška društva. Potem smo imeli predstavitev športnih društev na samem platoju pri izlivu reke Bistrice. Tam se nam naša društva prikažejo z svojim delovanjem. Škoda, da ni bilo malo več obiskovalcev, da bi bil namen dosežen. Se pravim, vsako leto je malo več, ker to smo zdaj tretje leto naredili. Ampak bistvo tega je, da pokažemo občanom ali vsem, ki se pa zanimajo za lokostrelstvo, za taborništvo, za karate, judo in vse te društva, ki so se pač prikazala, da pridobijo na članstvo, da se pač malo bolj širimo kot vsa športna dejavnost v občini Muta. Vse v športni zvezi pri nas je vključeni 14 društev, tako da pa bom tudi rekel, da kar dosegamo. Društva dosegajo kar dobre rezultate v regiji in tudi državno, na ravni države. Tako da potem popoldan smo pa imeli še nogometni turnir, to je bil 6. nogometni turnir za pokal občine Muta. Tam stalno omejimo 12 ekip, ker smo časovno omejeni, ker to drugače traja predolgo in smo začeli ob 15. uri. Finalna tekma pa je bila končana ob 23.30 uri, tako da se kar zavleče, ampak smo veseli, da se pač radi družijo tam, pridejo ekipe iz celotne Koroške pa odalje in tam pa imamo obiska kar dovolj, tako da smo zadovoljni s tem, pa še vreme nam je služilo.
1: Torej, zdaj ste se vrnili v športni vikend, ki se je dogajal. Zdaj pa pogleva malo v prihodnost. Kaj vse pripravljate tako v športnem klubu Spodnja Muta, kot v društvu upokojencev? Že jutri imate eno lušno druženje, pa še morda kak dogodek, ki je takole na obzorju.
2: Poglejte, jutri res pride naše pobratino društvo iz Šentjerneja. Zelo radi hodijo, pridejo k nam, dobro se počutijo tukaj v Muti. In jutri zjutraj ob 9 pride en cel avtobus in se dobimo pri mitnici z njimi, da jih pač popeljemo en nedeljski dan, ki bo pač v okviru občinskega praznika. Gremo potem, jutri imamo tudi mašo v cerkvi Rotunda in smo jih tudi povabili tja in so se zelo z veseljem odzvali temu. Potem jih bomo malo pri mitnici pogostili s kosilom. Na to gremo peš, po naši peš poti iz Mitnice proti Zgornji Muti. Potem si bo oni malo ogledali tukaj muzej, cerkev, pač te naše... Potem si bo oni malo ogledali tukaj muzej, cerkev, pač te naše bližnje znamenitosti, ki so, kar jih bo zanimalo. Potem ob 16. uri pa so pripravili oni en kratek kulturni nastop, bojo predstavili občino kot Šentjernej, in tam bojo pevci recitirali bojo in predsednik bo dejansko imel tisti njihov glavni povezovalni del. Največja ali pa najatraktivnejša bo pa njihova zgodba, kaj te občina Šentjernej ima svoj zaščitni znak petelina. In oni imajo oblečenega petelina, ki je 2 metra velik in ta dela pravo atrakcijo. In ta mož, ki je noter, je neumoren. On 2-3 ure v tistem kostumu, vročina in vse, ampak zdrži. Popestri pa vsako zgodbo.
1: Hvala lepa, gospod Bojan Kaspar, da ste prišli v mobilni studio Koroškega radija. Z vsa pojasnila, lep dogodek jutri, naj vam vreme služi in naj vam služi čisto vse, kar naj bi služilo. Hvala lepa.
2: Najlepša hvala.
0: Pokrovitelj je občina Muta.

0: Općina Muta praznuje. Danas med 8 i 17 uro obišćite dogajanje na Općini Muta. Praznični utrip, prijetno druženje i praznovanje općinskega praznika. Skupaj s nami, s ekipo Koroškega radija. Pridite, podprite domaće okolje i praznujte skupaj s nami. Se vidimo na Muti.
1: Oglas u ritmu Koroške. Modra odlučitav. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
3: Fabrika Fest.
0: Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
3: Fabrika Fest.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
0: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 080-5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
6: Oh, kako je vroče.
0: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
2: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
2: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite 051-647-541.

0: tisti, ki še vedno greje mi srce.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti stavljeni.

0: In zasedba ABBA, 20 pred 10, sobotno dopoldne, Koroški radio, mobilni studij. Na Muti danes, ampak zdaj se pa za nekaj trenutkov selimo v Slovenj Gradec. Jutri bo en lušen jubilejen koncert ansambla Vihar. In jaz vem, Eva, da imaš ti rada
1: narodno zabavno glasbo.
0: Ja. Kaj veš o ansamblu Vihar, kaj bi povedala?
1: Da imajo 20. obletnico delovanja. To
0: super,
1: vem,
0: ja.
1: To vem. Da so očitno iz Slovenj Gradca.
0: No, ja.
1: Pa sodelovali so na paradi domačih v marcu. To vem, pa Klaro poznam, ker je sestra moja nekdanja soigralke pri rokometu.
0: Okay.
1: Kaj še moram bojati? Dobri so, všeč so mi, kaj ti ne
0: reči? To, evo, to. Odlični so 20 let velikih takih zimzelenih skladb. Eno bomo slišali zdaj v pop izvedbi. Tako, zelo, zelo lepo, skratka, vabimo jutri, ansambl Vihar, vabi jutri na koncert ob jubileju.
1: Kje pa bo?
0: V Slovengradcu bo, tam pri Elizabeti.
1: Kdaj se pa začne?
0: Ob 6. Zakaj nis ob 18. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu, tako je. Pridružili se jim bodo ansambl Petra Finka, ansambl Zeme, ansambl Ronsa, skupina Zakapane, Brane Klaužer in Romana Cafuta. Mislim, sej, ni treba dodajati, da bo noro, da se bo Slovenj Grad zašibil od narodno-zabavne glasbe, bi bilo zaid, a ne da. Tako da ja, zelo bo fajn, vabijo, veselijo se druženja z vami, srečanje z obiskovalci, z ljubitelji narodno-zabavne glasbe, da si vzamejo čas, prosijo in da se podružijo praznovanje tega pomembnega. To bo res lep jubilej, 20 let. In kaj je tudi pomembno? Stopno koncert je prost. Tako, zdaj pa ta lepa, ki sem jo že prej obljubila, ki jo vsi poznamo v izvedbi ansambla Vihar, ne primerjaj me z njo.

Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški. Radio.

0: Općina Muta praznuje. Danes med 8. in 17. uro obiščite dogajanje na Občini Muta. Praznični utrip, prijetno druženje in praznovanje občinskega praznika. Skupaj z nami, z ekipo Koroškega radija. Pridite, podprite domače okolje in praznujte skupaj z nami. Se vidimo na Muti.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
0: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com. Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Zalet.
5: Sobota, 20. juni od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
4: Vstop je prost.
5: Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
8: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
10: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
11: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
12: Občina Dravograd, javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu.

Z mestne občine Slovenj Gradec pa sporočajo, da se je v skladu s sklepom Ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko date osebno v glavni pisarni mestne občine Slovenj Gradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gp@slovenjgradec.si. Rok za oddajo je torek, 30. junij 2026, obvezno pa priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo.

0: ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Breznu.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Če bi vreme napovedoval Anžej Dežan, bi rekel vroče, oh, kako je vroče. V Mežici imamo trenutno 25 stopinj, na Muti na Ravnah 26, v Slovengradcu pa še 27, jih je pa obljubljenih danes 35. Sončno in vroče bo, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Jutri bo sprva sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte, temperature zjutraj bodo od 15 do 21 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 33, v ponedeljek in torek pa po večini sončno, še vedno pa popoldne ni izključena kakšna nevihta.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa slučajno vi, jih pa delite z nami na 041-727-727, pa srečno pot.
6: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
7: In mi smo zraven tudi v uri do že 11. Je že smisla reči, da
4: se mine.
7: Ja, res mine. In super se imamo. Gostitelji so odlični, zelo skrbijo za nas, tako da hvala. Stopnjuje se predvsem vročina, v uri, ki je pred nami, pa tudi odprta meja s Petro Kos Gnamoš, po novicah o 10:30. Naslednji gost se nam pa potem po 11. pridruži, ampak o tem nekoliko kasneje. Dobrodošli.
6: Pokrovitelj je Občina Muta.

0: 10 jih je čez 10. Eva, ti si pa zdaj preverila program dogajanja na Muti v okviru praznovanja. Kaj nas čaka? Kaj čaka?
1: Živahen vikend nas čaka. Včeraj so občinstvo navdušili šankroki. Danes večer bo pa za pravo eksplozijo energije poskrbela Alja, jutri pa praznično dogajanje zaključijo še bipopovke, Tjaša Božič in Mladi Gamsi. Torej, če se slučajno sprašujete, kaj početi prvi ta prav poletni vikend, je odgovor očitno precej enostaven, Muta vabi. Tukaj se te dni ne praznuje samo občinski praznik, ampak tudi začetek poletja, pa tista ta prava dobra družba in vse tisto, zaradi česar so koroški kraji najlepši takrat, ko se ljudje zberemo skupaj. Super. Sem lepo povedala.
0: Zelo lepo. Tekoče, razločno,
1: da šolsko.
0: Dinamično. Bravo, kljukic. Avia Band nadaljujejo zelo dinamično. Ljubiš, sovražiš, dobrodošli v ritmu Koroške, dobrodošli v mobilnem studiu na Muti, kjer zdaj lih nekomu mahamo. Ja? Ok, pridite.

0: Hidravlični pohod, praznovanje prve obletnice izposojevališča in odprtje nove fototočke bodo v nedeljo na Uršljo goro privabili ljubitelje narave vseh generacij. Vse, kar je še potrebno vedeti, pa čez dve minuti.
1: Občina Muta praznuje. Danes med 8 in 17 uro obiščite dogajanje na občini Muta. Praznični utrip, prijetno druženje in praznovanje občinskega praznika. Skupaj z nami, z ekipo Koroškega radija. Pridite, podprite domače okolje in praznujte skupaj z nami. Se vidimo na Muti.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
4: Kilogram le za 12 evrov.
3: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
1: Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Za let.
1: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bod osnovno šolo Mislinja.
4: Vstop je prost.
1: Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
7: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Na Uršlji gori bo konec tedna, natančneje v nedeljo, prav poseben dan. Ob prvi obletnici delovanja izposojevališča bodo v Koroški osrednji knjižnici doktorja Franca Sušnika pripravili pravlični pohod, ki bo obiskovalce popeljal po priljubljeni planinski poti in jih povezal v praznovanju uspešne zgodbe, namenjene vsem ljubiteljem narave in gibanja. Več o dogodku doktorica Manja Miklavc iz Koroške osrednje knjižnice.
10: Izposojevališče na Uršlji gori je simbol povezovanja narave, kulture in trajnostnega razmišljanja ter dokaz, da knjiga sodi povsod. S knjigami osvajamo različne vrhove. V tem duhu projekt Zelena knjižnica, knjižica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne povezuje bralno kulturo, trajnostno mobilnost in lokalno dediščino ter spodbuja razmislek o dostopnosti kulture in naši povezanosti z naravo in zgodbami. Posebej bi podarila pravlični pohod na Uršljo goro, ki že drugo leto zapored poteka na poletni solstici in je namenjen vsem generacijam. Leto se pridružuje tudi programu Fabrika Festa, kar mu daje še dodatno kulturno in družbeno razsežnost. Gre za doživetje, ki združuje hojo v naravi in branje, trening za možgane.
9: Dogodek bodo obeležili tudi s predajo nove fototočke pri izposojevališču, ki bo obiskovalcem omogočila, da svoj obisk Uršlje gore ovekovečijo na poseben način.
11: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
12: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
13: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
12: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
13: Dankuchen Dravograd.
14: Sončno in toplo vreme imamo v Mežici trenutno 25 stopinj na Muti in na Ravnah 27, v Slovengradcu 28. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Jutri bo podobno, sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 15 do 21 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 33. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne pa še vedno ni izključena kakšna nevihta.
15: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
14: Promet na koroških cestah zaenkrat poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa vi na svojih poteh opazite kakšno posebnost, pa leto sporočite na 041 727 727, pa srečno in varno na cesti.

0: Odprta meja.
1: Odprta meja.
0: Oddaja za in o koroških Slovencih.
2: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnji odprti meji bomo govorili o pozivih znotraj slovenske narodne skupnosti za oblikovanje skupnega manjšinskega političnega zastopstva. Mladi so se v minulem tednu veselili priznanj za opravljeno bralno značko, ki poteka tudi v zamejstvu, kmalu pa bodo užili tudi poletne počitnice, o tem v nadaljevanju oddaje.

0: Pri Narodnem svetu koroških Slovencev so izvolili predstavnike v najvišji gremij organizacije v zbor narodnih predstavnikov. Kmalu se bo z mesta predsednika umaknil dolgoletni predsednik organizacije Valentin Incko. Pri Zvezi slovenskih organizacij bodo novega predsednika volili novembra, pri čemer pa imajo težave z iskanjem predsednikov tudi v drugih strukturah, denimo pri enotni listi. Vrstijo se pozivi po oblikovanju skupnega manjšinskega političnega zastopstva. Glede tega pri Zvezi slovenskih organizacij ocenjujejo, da to mora potekati premišljeno. Tudi pri Narodnem svetu koroških Slovencev poudarjajo, da se mora predlog za skupno zastopstvo oblikovati na podlagi mnenj pravnikov, ki je že v pripravi. Največ podpore za čimprejšnje oblikovanje takega zastopstva pa je pri skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, oziroma kot pravi predsednik Bernard Sadovnik.
1: Osnova so lahko vsi odborniki vseh društv, mandatari na občinski, deželni in državni ravni, ki so slovensko govoreči. To bi bilo okoli 700-800 funkcionarjev, ki imajo itak funkcijo in so izvoljeni v društvah. In na tej osnovi bi lahko speljali, bi rekel, skupno organizacijo, skupne volitve. In na vse zadnje to nič drugega ni, kot pa bi rekel, razširitev organizacijske strukture Zveze slovenskih organizacij. Tam imajo tako rekoč delegate strani društv pri občnem zboru in tukaj bi razširili to na vse odbornike društv in organizacij.
0: Ob tem je prepričan, da manjšinske politične strukture potrebujejo spremembe.
1: Mimo skupne organizacije ni več poti in enostavno tudi ni več potrebe, da v treh organizacijah delujemo, ker itak dobro sodelujemo, imamo itak iste cilje. In kot ste slišali iz drugih kotov in glede rezultatov, zelo bi rekel negativnih rezultatov, kar se tiče manjšinske politike, je nujno potrebno, da stopimo skupaj in da gremo zdaj res v eno smer z skupnimi močmi, s enim predsednikom, s eno predsednico in s tem se znotraj narodne skupnosti damo signal ljudem, da želimo spremembe, ki so prid narodni skupnosti.

0: V Slovenski študijski knjižnici v Celovcu so ob zaključku bralne značke pripravili bralni maraton, s katerim so sodelujoče otroke nagradili za opravljeno bralno značko. Ogledali so si dve gledališki predstavi, obiskala pa jih je tudi pisateljica Janja Vidmar. Letos je v projektu bralne značke sodelovalo rekordno število mladih koroških Slovencev, 1428. Za bralno značko so brali v vrtcih, ljudskih šolah, srednjih šolah in v društvih. Tudi bralna značka prispeva k razvoju bralne kulture med mladimi, pa je poudaril predsednik Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek.
1: Ja, v bistvu je ta bralna značka najstarejši projekt, pri katerem sodeluje študijska knjižnica in pa seveda veliko število šol in pa vrtcev. In je seveda to del našega programa, ki smo ga pa v zadnjih letih seveda močno razširili in knjižnica gre tudi izven prostorov, tako da je prisotna tudi na šolah in pa na vrtcih. Ja, seveda je to treba spodbujati, pa jih motivirati in pa da seveda sodelujejo potem tudi pri bralni znački, ki pa je seveda en dogodek za otroke, ki jih potem čez celo leto motivira se, bo potem na koncu dobijo nagrado v obliki kakšne predstave in tako dalje.
0: Poleg bralne značke, kot poudarja vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, Dragana Laketič, za mlade pripravljajo tudi druge bralne projekte, kot je denimo digitalni projekt Miša iz galaksije ČRK.
2: Pri projektu Miša v bistvu to je en interaktiven projekt, ki je namenjen otrokom od 3. do 10. leta starosti. Te heterogene skupine otrok imajo včasih učitelji veliko težavo pri izboru gradiva in mi smo želeli ta projekt približati mladim tako, da ne glede na znanje jezika lahko vsi sodelujejo. Interaktiven je pa zato, ker jih v bistvu nagradi med tem, ko pač preberejo knjigo, da lahko potem grejo na splet ali prek telefona ali računalnika rešiti kviz. In v bistvu vse te stopnje smo v bistvu nekako zakamuflirali, da otroci ne vedo sedaj, katera stopnja, v kateri stopnji so najtežje knjige. In učitelj oziroma starš potem lahko si po teh stopnjah sposodijo knjigo, grejo na splet, si ogledajo knjige, kratek opis, knjigo lahko že takoj prek spleta rezervirajo pri nas v knjižnici ali pa jo kupijo v knjigarni Haček. Miška Miša dodatno še motivira otroke, tako da ima pravlične urice za njih, na vseh teh socialnih omrežjih se oglaša in potem otroci, ko rešujejo kviz, zbirajo zvezdice, ki jih pošljajo miši in potem naša Miša odleti v galaksijo ČRK in jim za nagrado prinese nove knjige.
0: Bralno značko pa so letos pripravili že 49. po vrsti.

0: Kmalu bodo tudi na avstrijskem Koroškem šolske počitnice. Pri Slovenski prosvetni zvezi in Krščanski kulturni zvezi pa so za mlade pripravili pester počitniški program. Že konec julija bo na Rebrci potekal teden mladih umetnikov. Milan Piko z Krščanske kulturne zveze je o tem povedal.
1: Letos se bomo zopet srečali na dveh terminih, in sicer prvi teden od 27. julija do 1. avgusta in v drugem tednu potem od 3. avgusta pa do 8. avgusta. Tam se srečajo otroci, kjer jim ponujamo različne veščine, a je to zdaj gledališče ali brklanje, ples, lutke, slikanje, vsega malo, in izredno radi hodijo na ta dogodek, na ta teden. Seveda smo tudi veseli, da lahko pridobimo mentorje, ki izredno živijo in radi delajo z otroci, in seveda tudi to energijo posredujejo v celoto tega tedna, in zaključna prireditev izmeraj doživetje.
0: Zelo priljubljene so gledališke in lutkovne delavnice v Ankaranu.
1: 50 let že hodimo na slovensko obalo, kjer otroci res 6 dni imajo čas, da pripravijo svoje predstave. Naš urnik je takšen, da pričnemo skupnim uvajanjem ob 9. zjutraj, potem do kosila skupine pripravljajo ali na tekstih ali postavljajo igre. Vsaka skupina ima svoj program. Seveda te skupine spremljajo tudi strokovni mentorji, ki jim daje potem tudi nasvete ali pa vadijo z njimi. No, popoldanski počitek na vsak način ob morje je treba tudi izkoristiti. Seveda pa ni morje cel popoldan, temveč tudi popoldne se srečamo in imamo potem program in nadaljujemo z vajami 3 do 4 ure. Večerni programi so pa predvsem druženje, kar je zelo važno, da skupine zraste skupaj, da sklepamo nova prijateljstva, da se spoznavamo med sabo. Mislim, da je zelo važno, da skupine iz Roža spoznajo Podjunčane in Zeljane in obratno, in s tem tudi krepi to našo gledališko družino, kot mi pravimo tu na Koroškem.
0: Pri Slovenski prosvetni zvezi od 27. julija do 31. julija pripravljajo teden športa in jezika. Ob tem pa bo potekala še pevska delavnica v Tinjah.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, na kulturnem področju pa tudi zaključujemo današnjo odprto mejo. Z vami sva bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kozgnamuš. Hvala za vašo pozornost. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo. Vabljeni na koncert ansambla Vihar ob njihovi 20. obletnici delovanja v nedeljo 21. junija ob 18. uri na Trg Svobode Slovengradec. Gostje ansambl Zeme, ansambl Petra Finka, ansambl Rosa, skupina Zakapane, Brane Klaužar, Romana Cafuta in voditeljica Janja Vlaga. Koncert je brez vstopnine. Vljudno vabljeni.
3: Fabrika Fest.
2: Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
3: Fabrika Fest.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
8: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Občina Dravograd, javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etnobande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. uri na Stari grad. Stopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo. V Washingtonu pa se je obnova znamenitega odsevnega bazena spremenila v zadrego. Po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, je bazen, namesto da bi zasijal v kraljevsko modri barvi, pozelenel zaradi razcveta alg. Težave povzroča tudi luščenje novega barvnega premaza, katerega delce iz vode pobirajo celo obiskovalci. Oblasti skušajo stanje reševati z dodajanjem peroksida in posebnih nanomehurčkov, okoljevarstveniki pa opozarjajo na možne posledice za živali. Kritike spremljajo tudi očitki o spornih pogodbah brez javnega razpisa. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
3: Počasi drvimo proti obljubljenim 35 stopinjam, pri 28 smo trenutno po Koroški. Tudi tule na Muti, kjer smo danes mobilnim studijem, se ozračje že segreva, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo tudi posamezne nevihte. Jutri bo sprva sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, najvišje dnevne pa od 29 do 33, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena tudi kakšna nevihta.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
3: Na Gortini na avtobusni postaji ste opazili radarsko kontrolo, vozite previdno, kolikor ste na tej relaciji, previdno pa tudi na vseh ostalih vaših poteh. In pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
1: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
5: Tako je, neotrudno praznujemo naprej z občino Muta. Praznuje tudi zelena bratovščina oziroma lovska družina Muta in to kar 80 let lep jubilej. Branko Pešl, starešina lovske družine Muta, se mi bo pridružil počasi v studiju. Eva, ena uganka, kdaj je lovec najbolj glasen?
6: Ko kliče Elene.
5: Ja, čekaj male.
6: Ja, ne vem, a ni.
5: A veš, da gospod Najo že tam posluša.
6: Ja, pazi, kaj govoriš, da ne bomaš. Zdaj klatle neumnosti.
5: Lovec je najbolj glasen takrat, ko zgreši in potem začne razlagati.
6: Aha,
5: kako velika,
6: okay,
5: je,
6: ja.
5: Kako velika je bila žival.
1: Pokrovitelj je občina Muta.

0: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
1: Praznuje pa tudi lovska družina Muta, in sicer lep okrogu jubilej 80 let delovanja. In pred naš mikrofon je sedel Branko Pešl, starešina lovske družine Muta. Pozdravljeni in dobrodošli, gospod Pešl.
2: Dobran.
1: Pa čestitke seveda za vaš lep jubilej.
2: Hvala.
1: Torej 80 let delovanja, to je dolga doba, mogoče za uvod nekaj podatkov o vašem društvu oziroma družini.
2: Naša lovska družina je bila ustanovljena 1946. Gospodarimo na 4199 hektarjih. Naša pretežna divjad je srnjad, tudi nekaj gamsov, imamo tudi petelina rušovca. Naš članov v lovski družini je 65 aktivnih, naša poprečna starost je 50 let.
1: Ste kar lepo opisali. Veste, kaj me zanima, ljudje pogosto lovstvo povezujejo ali pa povezujemo samo z lovom, torej streljanjem živali. Vi pa opravljate še marsikaj drugega. Katere naloge so to? Skozi vse leto, recimo?
2: Veliko sodelujemo z lokalno skupnostjo, z občino Muta. Imamo prireditve za mlade, z osnovno šolo Muta, delavnice. Tam jim razložimo glede divjadi, lovišča, da lovci niso samo lovci s puško,
1: tako,
2: ampak so tudi v drugačni obliki. Ker, drugi nas gledajo skozi dan gled čisto drugače. Mislijo, da smo lovci samo to, da streljamo. Mi tudi gojimo divjad, skrbimo za njo. Tako da...
1: A kaj nove člane tudi nagovarjate? Kaj zanimanja naša? Eva, mislim, da jo zanima nekaj v zvezi.
3: Ja, mene zanima, kdo lahko postane jagar, kdo... Mislim, kak je postopek? Lovec, so kakaj letne omejitve?
2: Lovec lahko postane vsak član polnoleten, ne sme biti kazensko ovaden.
3: To nisem.
2: Kazensko ovaden ne sme biti. Mora narediti praktični del lovskega izpita v lovski družini Muta. Potem se prijavi na Koroško lovsko zvezo, tam pa se dela teoretični del izpita, to traja celka 3 mesece. Potem pa se to dobije podelitev spričeval, kjer je uspešno upravijo. Prvič letos je bilo, da je bilo to na državni ravni zaključni izpit, katerega niso upravili v prvem roku, grejo na naslednji rok v Ljubljano, to je v jeseni, tako da to je to.
1: Pravni izpit. Eva, pri tebi bi šlo vse.
3: Ne, jaz bi to šlo prvo. jaz vedno vse naredim prvo, tudi izpit za avto, tako da.
1: Evo, zdaj še boš med jagre stopla, pa...
3: Pa ne vem, pa bom rabil še ene 3 ure zravno dnevo.
1: Koga še gostimo do 5? Nad čem te bomo še navdušili, razmišljam. Župnik pride.
3: Ja, mislim, da to pa ženske ne morejo pristopiti.
1: Bomo vprašali, ne? Vprašali župnika, vpraši ga. In ob koncu, gospod Pešl, kako boste obeležili jubilej lovske družine Muta? Ali ste ga že?
2: Ne. 27.6. bo slavnostna proslava. Tam bojo povabljeni vsi občinski svetniki, županje občine Muta in vsi ostali lovci sosednjih lovskih družin. Lovske zveze Slovenije, predstavniki in lovske zveze, Koroške lovske zveze.
1: Hvala lepa, gospod Pešl. Hvala še enkrat, da ste prišli in lepo praznovanje vam želimo.
0: Pokrovitelj je občina Muta.

0: V nadaljevanju tudi o tem, da je v vročini nujno poskrbeti za hišne ljubljenčke. Eva, tudi ti ga imaš velikega ljubljenčka.
1: Psa,
0: v obliki psa.
1: Pesa.
0: Na koliko lokacijah ima vodo?
1: Povsod, pa najrajš gre pol v tisto, ko jo dež prinese. Najbolj svinsko pol ponovadi pije. Povsod, ima hladilno blazino, ta je razvajen.
0: No, te razloži, hladilna blazina.
1: Je ta gel je noter, ko se aktivira, v bistvu ki hladi ob stiku, ko se pes na njo uleže, ne? In mu paše ga vidim, ko se na hrbet vrže, pa vse štiri od sebe. Tak, on je definicija tega.
0: Jaz bi zdaj rabila tako hladilno blazino, ko ima tvoj pes.
1: Ja, ne.
2: Občina Muta praznuje. Danes med 8 in 17 uro obiščite dogajanje na občini Muta. Praznični utrip, prijetno druženje in praznovanje občinskega praznika. Skupaj z nami, z ekipo Koroškega radija. Pridite, podprite domače okolje in praznujte skupaj z nami. Se vidimo na Muti. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
2: shopping. Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na ravnah.
6: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
7: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
9: V teh vročih dneh je za lastnike hišnih ljubljenčkov in skrbnike živali ključno, da zaščitite svoje živali pred vročino. Med ključnimi ukrepi so zadostna količina vode in zadrževanje živali v senci, omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure ter prevoza na nočni čas, preverjanje zdravstvenega stanja živali in zagotavljanje ustrezne hladne hrane. Vročina namreč lahko povzroči stres, zmanjšan apetit, dehidracijo in v najhujših primerih tudi pogin živali. Veterinar Martin Kovše, veterinarska postaja Slovengradec.
10: Seveda kljub temu, da smo omenjali vse nevarnosti, ki pretijo našim živalim, je lahko poletje za naše domače živali zelo prijetno, če v osnovi poskrbimo za varnost, zaščito pred vročino in pa za redno preventivo. In večina omenjenih zapletov je seveda v pravočasnem ukrepanju preprečljivih, zato sta odgovorno ravnanje nas samih kot lastnikov in pa hitra reakcija ključnega pomena.
9: Tudi rejne živali vročino praviloma prenašajo slabše kot nizke temperature. Posebno občutljive so živali v intenzivni reji, živali v pozni brejosti, mlade živali ter živali z višjo proizvodnjo. V vročinskih dneh morajo zato imeti neomejen dostop do čiste pitne vode, senco na pašnikih in ustrezno prezračevane hleve. Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
11: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Sončno in vročo vreme imamo danes, temperature temu primerne v Mežici in na Muti. Imamo 28 stopinj na Ravnah in v Slovengradcu pa že 29. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo tudi posamezne nevihte. Jutri bo podobno, sprva sončno, popovdne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 15 do 21 stopinj, čez dan pa od 29 do 33. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popovdne pa še vedno ni izključena kakšna nevihta.
11: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
1: Na zgornji Vižingi se je pred par minutami parkirala radarska kontrola, previdno, koliko ste na tej relaciji in pa hvala, ker nas obveščate še naprej. Nič 41 727 727 pa je številka prometnega telefona. Srečno!

0: Eva je pobrskala po današnjem datumu.
1: 20. junija na koledarju.
0: Kaj si med drugim ugotovila?
1: Da je danes svetovni dan beguncev. In čeprav se nam zdi nekaj povsem običajnega, da se vsi zvečer vrnemo domov k svojim bližnjim, to za milijone ljudi po svetu ni samoumevno. Svetovni dan beguncev tako opozarja na ljudi, ki so morali zaradi vojn, pa nasilja ali preganjanja zapustiti svoje domove pa začeti znova nekje drugje. Združeni narodi ta dan obeležujejo že od leta 2001, namenjen pa je torej predvsem razmisleku o tem, kako dragoceni so mir, varnost pa tudi občutek pripadnosti.
0: Kako zelo držino na današnji dan, pa če pogledamo še med slavljence, se je rodil leta 1949 Lionel Richie, glasbenik pa o tem nekoliko kasneje, ker je pripravljena naslednja pesem, ki je pa ne bom zdaj izbrisala.
2: Prijeten kotiček senco, senco, kozarec hladne limonade in tvoji najljubši hiti, koroški, koroški, radio.
0: A bi kaj dodala?
1: Še to bom pa zapela.
0: Na, kar zdaj...

0: kjer nageljnic, to je fehtari, Eva, tile so pa tvoji, a ne?
1: Te so moji. A veš, da so imeli svoj največji koncert pred kratkim v Križankah. Razprodan, seveda, kako pak. Pridejo pa
0: ne vem.
1: V jeseni na Koroško, to pa je ekskluzivna novica, ki me je zaupal v Matic, ne vem še kdaj pa kam, ampak pridejo pa.
0: Ampak ti boš tam?
1: Jaz bom zihar prve vrsti.
0: Ok, toliko o fehtarjih. Lionel Richie, kot rečeno, se je rodil na današnji dan leta 1949 in je avtor nekaterih najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi vseh časov. A bo znaš katerega njegovega? Hitih govorim, ja. Hello
1: all, ja. Ja. All night long. Oh,
0: yes, aha.
1: Več pa ne, tu sem.
0: Say you, say me.
1: No, to bi še vedla, ja.
0: Ja, mi si bomo za eno tako romantično zavrteli, pa tu zelo lepa. Pred samostojno kariero pa je nastopil v zasedbi Commodores. Skupaj z Michaelom Jacksonom pa je napisal dobrodelno uspešnico We Are The World, ki jo pa vsi poznamo in ki je združila največje glasbene zvezde 80-ih let in postala ena najuspešnejših dobrodelnih skladb v zgodovini, ampak jaz sem obljubila romantiko, Diana Ross, Lionel Richie, Endless Love, to skladbo je zapel tudi Shania Twain, ampak tale, zdaj eno prepravljena in odlična sta še pogled na uro, dobrih 10 še manjka do opoldneva.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Za let.
4: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
3: Vstop je prost.
2: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje.
5: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Novo.
6: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
3: Gremo pogledat.
6: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am. Štirikolesniki, šestkolesniki ter traktorji.
3: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
7: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
8: Skoči v Velenko po V-Sushi Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V-Sushi Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
9: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
10: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
9: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
11: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
11: Izberite PST. Izberite popolnost.
0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Dopoledne na Koroškem rádiu od 8 do 12. Poletje tudi pri A1.
1: V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
0: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Zapletajo se odnosi med Poljsko in Ukrajino. Poljski predsednik se je namreč odločil ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzeti najvišje državno odlikovanje. Red Belega orla so mu podelili leta 2023, poljski predsednik pa naj bi se zdaj za to potezo odločil, potem ko so v Ukrajini eno od vojaških enot poimenovali po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski. Ta je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Sončno in vroče vreme nas spremlja na tole soboto, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Tudi jutri in v ponedeljek in torek bo podobno. Sprva sončno, popoldne pa lahko nastanejo nevihte. Jutranje temperature jutri od 15 do 21 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 33, trenutno pa po Koroški merimo 29 stopinj.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Na avtobusni postaji v Zgornji Vižingi ste opazili zadnjo radarsko kontrolo. Če so še kje, 041-727-727. Previdno pa po pameti.
0: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
5: Tako je, Muta je kraj z bogato obrtno in industrijsko dediščino, ki jo je skozi stoletje oblikovala lega ob reki Dravi. Tukaj so generacije domačinov živele od kovaštva, železarstva, mlinarstva in lesarstva. Zato Muta velja za eno najstarejših obrtnih središč na Koroškem. Danes kraj ponosno ohranja svojo zgodovino, hkrati pa ga zaznamujejo močna društvena dejavnost, številne prireditve in izjemna povezanost ljudi. Obiskovalce privlačijo neokrnjena narava, bližina Pohorja, urejene kolesarske in pa pohodniške poti in pa pristna gostoljubnost domačinov, kar pa doživljamo danes tukaj.
4: Tudi Eva, mi. A ne, da, tudi mi.
5: Že prve roke. Dan, smo se kar ponudili, da še pridemo.
4: Ja, še lahko daj, ni problema.
5: Se pravi, nova ura, dan se je prevesil popovdne. Med drugim bomo spremljali dogajanje v okviru praznovanja občine Muta. Kaj se bo še danes dogajalo? Goste še pričakujemo.
4: Še pričakujemo. Zvečer pa na oder stopa energična Alja.
5: Pa
4: jo čakamo.
5: Alja, ali jo bomo tudi slišali, seveda, etro Koroškega radija, kako pesem, mislim, ker verjetno, ne vem, Alja pride kasnej. Kaj še, solstici je pred nami?
4: Ja, kako še dela na najdaljši dan v letu?
5: Zvečer bom opazovala luno, ki se debeli, in Venero tam nekje desno in uživala v petju čričkov. Ja, fajn bo. Potem se pa začne dan že krajšati. Tako da užimo jutri 16 ur, alkohol zdaj na pamet, govorim, nekje sem zaslišal.
4: Ja, do 15 ur bi naj bil kao dan. Lahko prideš pa tudi jutri na Muto, Bipop so tu, pa Tjaša Božič. Mladi Gamsi, evo ti. Sam povem.
5: Koga si, mislila, koga si mislila, da bi jaz prišla poslušati?
4: Bipop.
5: Ček, prepravim eno od Bipop. Ti še
4: edino
5: pa, ti
4: pravilno.
5: Še
4: edino govorim. Pravilno. Ja, planinsko društvo Britnik Muta se je dan zgodaj zjutraj okrog 8. ure odpravilo na Uršlo goro in sem jim kar precej fauš tule na Muti, imamo 29 stopin, na Uršli je pa prijetnih 18, verjetno so že na vrhu, pa če slučajno poslušajo. Pozdravljeni, spite še enega za nas, mi ne moramo.
5: Zdaj pa lahko nehaš gori zaradi tega, ker so Bipop pripravljeni.
4: A ti si moje sonce.
5: Ne, okay, spremembo.
4: Sej ni važno.
0: Pokrovitelj je občina Muta.

0: 13 jih je čez 12, sobotno popovdne, zelo je vrečo, vreč vroče vedno bolj. Ti imaš pa nekaj zapovedati, Eva.
1: Pa v bistvu se je včeraj dogajalo na Muti, dan se dogaja na Muti, jutro se bo dogajalo na Muti, včeraj so na odru stali Šankroki. Par veselic je bilo tudi na splošno po Koroški, najbolj glasno pravijo, da me da v Mislini.
0: Mislini?
1: Ja.
0: A misliš gasilsko?
1: Ja, mislim gasilsko.
0: Si bila. Nekaj si se včeraj v eter hvalila, da greš.
1: Posipam s pepelom, nisem bila. Iz čiste odgovornosti do poslušalcev Koroškega radija pa Mute, občine Muta, sem šla spat.
0: Da
1: sem danes polna energije,
0: zdaj,
1: ja. Tu pripravljena za vse bedarije, ki še sledijo. V glavnem, danes jutri se je pa verjetno po Koroški najde, ker nekaj takih, ki so se prebudili nekoliko počasnej kot običajno.
0: Kaj to pomeni?
1: Ja, da pač, če jih malo glava boli, da jih glava opozarja, da se je včeraj kaj dogajalo, pa mogoče iščejo kaka sončna očala za v dnevno sobo in se mogoče jim zdi tudi, da kava danes, da je kava danes življenjsko pomemben projekt.
0: In se to vsak dan zdi?
1: Ja, men tudi. Ampak so, verjetno so pa določeni dnevi, ko pa jo bolj potrebuješ.
0: A veš, zdaj, kot... rečemo Korošci, da ti zdaj hodiš kot mačka, okoli vrede kaše.
1: Ja, nočem direktno povedati,
0: ja, očitno je. Ja.
1: Zdravilo za mačka ne obstaja,
0: bom
1: ampak
0: pesem,
1: evo ti, ja. Bo pa pesem.
0: Torej, kaj si izbrala, Eva?
1: Za vse tiste poprekrokani noči Šankroke, ker se to spodobi, pa mačka, valjda.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Chicago, you're the inspiration, še ena tistih, ki so ostale skozi čas in pašejo. Koroški župani poiščejo novo lokacijo za regijsko zavetišče za zapuščene živali. So ga našli v Radljah ob Dravi, pa izveste čez dve minuti in pol.
1: Občina Muta praznuje. Danes med 8 in 17 uro obiščite dogajanje na občini Muta. Praznični utrip, prijetno druženje in praznovanje občinskega praznika. Skupaj z nami, z ekipo Koroškega radija. Pridite, podprite domače okolje in praznujte skupaj z nami. Se vidimo na Muti.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
7: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
8: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: Vlak! Vlak v Brezno peje!
7: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
9: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
10: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V soboto ob 18. animirani film Svet igrač 5 in ob 20. znanstveno-fantastična pustolovščina Gospodari vesolja. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Tafiti. Ob 18. triler Ton zločina in ob 20. znanstveno-fantastični triler Dan razkritja. Vabljeni.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Po zadnjem predlogu naj bi prostor za regijsko zavetišče za zapuščene živali na Koroškem poiskali v Radljah ob Dravi. Direktor Regionalne razvojne agencije Koroška Uroš Rozman.
12: Ja, tukaj me veseli, da smo v občini Radlje ob Dravi našli primerno zemljišče v občinski lasti, kjer bomo seveda sedaj po pooblastilu občin začeli z izvedbo vseh potrebnih aktivnosti, da to zemljišče seveda tudi ustrezno preverimo, sprejmemo torej ustrezno investicijsko projektno dokumentacijo in da potem lahko se prijavimo tudi na morebitna sredstva, tako da ta zastoj, ki je nastal v zadnjem letu zaradi ustreznega zemljišča, mislim, da smo danes rešili in da bo se sedaj lahko aktivnost bistveno pohitrila.
11: Pojasnil je še, za kakšno zemljišče gre.
12: Trenutno je v najemu društva, ki že zdaj se ukvarja bistvo živalmi, z psi in z konji in seveda bomo tudi z njim potem stopili v kontakt in preverili, kako tudi te dejavnosti potem ustrezno seveda premakniti na neko drugo lokacijo, da bo lahko na tej lokaciji seveda potem se spostavilo zavetišče. Bo pa bistvo dejavnost relativno podobna, torej že zdaj se na tej lokaciji živali in bo tudi potem z zavetiščem bo bistvo podobno.
11: Spomnimo, da so koroški župani zavrnili nakup zasebnega zemljišča na Muti, saj je lastnik za parcelo, ocenjeno na 40 000 evrov, zahteval kar 300 000 evrov kupnine. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
13: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
14: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
13: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
14: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
15: Vroče je, kop pes. 30 stopinj imamo po Koroški, pa še bolj vroče bo, do 35 bo šlo danes, pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Jutri bo sprva sončno, popovdne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 15 do 21 stopinj, čez dan pa od 29 do 33, tudi v ponedeljek in torek bo podobno vreme.
16: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
15: Na koroških cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tako tekoče, naj tako ostane čim dlje, vi pa pazite nase, na svoje sovoznike, na soudeležence na cestah, dopijte dovolj vode, pa srečno pot.

0: poti in obdelu. Those drinks bring back all the memories, and the memories bring back your... Koroški radio, ritem Koroške.
1: Šest čez poleno pa se vračamo v leto 1985, ki je bilo eno najmočnejših glasbenih let desetletja. Na lesticah so kraljevali med ostalimi seveda George Michael, Madonna, Dire Straits, Whitney Houston in številni drugi izvajalci, ki so ustvarili pesmi, brez katerih si 80-ih pravzaprav sploh ne moremo predstavljati. In pripravljene imamo tri svetovne uspešnice, ki še danes veljajo za zaščitni znak sredine 80-ih in ki so bile tudi med največjimi hiti na Billboardovi letni lestvici za leto 85. Kaj bomo slišali? Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, pa Money for Nothing, Dire Straits in pa za konec še en ženski glas, čudovit, Saving All My Love for You in Whitney Houston.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

0: Općina Muta praznuje. Danas med 8. i 17. uro obišćite dogajanje na Općini Muta. Praznični utrip, prijetno druženje i praznovanje općinskega praznika. Skupaj s nami, z ekipo Koroškega radija. Pridite, podprite domaće okolje i praznujte skupaj s nami. Se vidimo na Muti.
1: Oglas u ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
5: Fabrika Fest.
6: Fabrika Fest.
4: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
6: Fabrika Fest.
4: Fabrika Fest.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Ampak, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Spar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Poljskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente. Pest vitaminov pa morda povzroča več težav kot koristi. Vse več zdravnikov namreč poroča o bolnikih s težavami z jetri, ledvicami in prebavili, ki jih povezujejo z jemanjem več različnih prehranskih dopolnil hkrati. Med bolj tveganimi so visoki odmerki vitamina A, izvlečki zelenega čaja ter nekaterih zeliščnih pripravkov. Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, ter opozarjajo, da lahko prekomerni odmerki vitaminov in mineralov povzročijo hude zdravstvene težave.
3: Po Koroški trenutno okoli 30 stopinj, sončno in vroče je in bo sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature danes do 35 stopinj. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte, temperature do 33 stopinj, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, pa vroče bo ves čas, tako da dobro, poskrbite za ohladitev, pa ne samo zase, tudi za živali. Tudi živali so žejne, pa si same tekočine ne morejo dobiti. Poskrbimo za nje. Trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi menite drugače, sporočite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
1: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
3: In mi smo zraven, smo v uri do 14. Torej danes v ritmu Koroškega radija praznujemo z občino Muta. Člane planinskega društva smo pospremili na Uršljo goro. Z lovsko družino Muta v pogovoru obeležili 80 let delovanja, obiskala nas je županja Angelica Mrak, ki v naš studio še pride. Zvečer na Muti nastopi Alja, pa tudi jutri pestro dogajanje, pa v tem nadaljevanju do pete bomo z vami v ritmu Koroške. No, zdaj si pa tudi mi privoščimo kosilo, eno fajn pizzerijo, imajo tudi čisto blizu. In že diši, če ste ravno pri obedu, naj vam tekne, nam zagotovo bo.
1: Pokrovitelj je občina Muta.

0: Vabljeni na koncert ansambla Vihar ob njihovi 20. obletnici delovanja v nedeljo 21. junija ob 18. uri na Trg Svobode Slovengradec. Gostje: ansambl Zeme, ansambl Petra Finka, ansambl Rosa, skupina Zakapane, Brane Klavžar, Romana Cafuta in voditeljica Janja Vlaga. Koncert je brez vstopnine. Vljudno vabljeni.
1: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
0: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Zalet.
0: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
2: Vstop je prost.
0: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje.
0: Novo pri Automarket Ribernik.
3: Nova električna vozila VinFast.
0: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
3: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 €. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
4: Stop Shop, easy shopping.
0: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah. Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Spel bi zate in ansambl, Eva, kateri...
1: Spel.
0: Pravo.
1: Je bila mislila, da me boš dobila.
0: Ne, mislila, da te ne bom. 20. junij danes oziramo tudi v preteklost, v zgodovino tega datuma in med drugim se je rodil tudi Brian Wilson, leta 42, ustanovitelj in glavni ustvarjalni motor zasedbe The Beach Boys. A več, da nisem vedela, da velja za enega največjih glasbenih genijev 20. stoletja.
1: Vsak dan se učimo, le jaz tudi ne.
0: Ja, in njegov album Pet Sounds je močno vplival na razvoj popularne glasbe in navdihnil številne glasbenike, med njimi tudi zasedbo The Beatles. Poje pa res mogo biti dober, da je
1: ja,
0: navdihnil, a ne?
1: Tako.
0: Ampak mi zdaj ne bomo slišali zasedbe Beach Boys, recimo skupaj z Beatles, ampak v enem sodelovanju pa sprav tako odlično skupino Status Quo in pa torej Beach Boys. Fun, fun, fun. Zdaj pa bura pol dve.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: romance in Isak, 20 pred 14. Eva, se ti znaš predstavljati? Mislim, mi kar malo težko že dihamo, ne, v te vročine. A se ti predstavljaš one kolesarje, ko so zdaj ne vem kje na poti, na Vršič ali kam?
1: Ne, jaz upam, da so na nekem prelazu, ja, da je malo bolj hladno. V glavnem, kolesarska dirka po Sloveniji se nadaljuje tudi danes. Po treh večinoma ravninskih in bolj šprinterskih etapah so se morali danes šprinterji umakniti ta pravim hribolazcem in bolj eksplozivnim kolesarjem. 20 čez 10 uro do poldne so se pognali na zelo zahtevno etapo, katere del med drugim je tudi zelo zahteven vzpon na Vršič, tako zahteven, da ga zadnjih 13 let niso uvrščali na traso. Gre torej za 12,6 km dolg klanec s povprečnim naklonom 7,7%, ki bo izluščil sam tiste najbolj vzdržljive specialiste za zahtevne klance. Glavna kandidata za etapno zmago danes sta člana ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, Florian Lipovic in Julio Pelizari. Medtem, ko se ima poskušal zoperstaviti tudi domači up Dolenc Jakob Omrzel. Najhitrejše kolesarje v cilju pričakujejo okoli pol četrte, kdo pa bo okronan za letošnjega kralja Vršiča, bomo pa še videli. A bi ti šla na Vršič?
0: A z biciklom?
1: Ja.
0: Ne. Mislim, odgovor je jasen. Ne.
1: Ja pa spodnjem, goni ponije se na Vršič ponavadi tudi podajo. Tisto je zanimivo.
0: Mislim, a veš, jaz nisem za ene take neke izzive zaradi izzivov ali pa da se moram zaradi nikomu nekaj dokazati. Jaz nekaj naredim, če se sama želim, ne pa da, ne vem, rečem, ne vem, s ponijom sem prišla na Vršič. Pa kje si našla poni? Pa ti si,
1: ti si
0: rekla včeraj, da si radijski froc, a ti sploh veš za poni. A ti sploh veš, kaj je disko?
1: Jaz sem imela ponija. Zdaj sem te presenetla, ne?
0: No, ja.
1: Še vseeno nisem stara 18, sem že 30, že čez 30. Ampak vseeno, jaz sem tudi premal, nimam kolesa na štrom za take podvige, pa tudi premal štroma v svojih nogah za take podvige. Bom rajš prepustila tem profesionalcem, pa da vidimo, kdo si bo pokoril konkurenco danes.
0: No, nisem mi odgovorila na vprašanje, če veš, kaj je disko.
1: Disko, ja, sam nisem nikoli bila.
0: No,
1: disko, disko, good, good.
0: Nikoli nisi bila diskoteki, nikoli. Čist prav nikoli.
1: Ne.
0: Jaz bom pol župani, ali pa če pod župan pride, menda, vprašala, če imajo tu na muti kako diskoteko.
1: A še imajo? A misliš, da imajo? Ja.
0: Ne vem.
1: Vse smo sam do petih tu, ma še pa preveriti. Ja, v petih se ponadi ne odprejo, a ne se kasneje.
0: Ja, vidim, da nisi.
1: Ja.
0: Ok. Gremo zdaj mi v pesmi v disko, ko drugačno obružili kam 13.41, potem pa že oglasi, potem pa že novice, potem pa že ura proti 15.

0: No, Eva, takle so zgledali. Zajti diskotek.
1: D-I-S-C-O.
0: No, pesem poznaš. Vidim, nekaj bi še rada dodala, praviš?
1: Ja, naj za trenutek vso delo in skrbi odloži naša ena in edina Katja Gole, ta frišna bica, ta frišna Abrahamovka, bomo kar povedali, kaj pa te. Ja, lej.
0: Rokerca. Čarjanka.
1: Glasna, gajsna, kaše.
0: Zdaj našteli še 10 sekund, no. Poj pa pesem za njo, sicer ne vem, kje si jo našla, no, prvič vidim.
1: Katja, okay. Katja zelo dobro ve, odkot ta pesem, pa zakaj ta pesem, pa ne jo popelje zdaj v teh letih, pa pod njen limonovc na šolto, evo.
0: Jaz upam,
1: pa bo srečna.
0: Upam saj, da je rok. Vse najboljše, Katja.

0: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
1: Desetih je pred 14. in studio se mi je pridružil Mitja Čeh, podžupan občine Muta, predsednik športnega društva Muta. A sem prav rekla predsednik športnega društva Muta ali se kako drugače imenuje?
2: Športnega društva Muta.
1: Ja, podžupanja mi je zaupala tudi, da ste pri filatelističnem društvu zraven.
2: Predsednik filatelističnega društva.
1: A tudi predsednik, mogoče za začetek preden, da greva na to tradicionalno kolesarjenje okrog tega filatelističnega društva. A ste izdali nek priložnostni žik ali kaj?
2: Ja, v četrtek 18.6. je bilo na pošti Muta priložnostni poštni žik na temu 50 let strelskega društva Kovinar Muta.
1: Aha, Eva je rekla prej, da vas bi vprašala, koliko znamk imate.
2: Mislim, ja.
1: Ne štejete.
2: Filatelisti se ne pogovarjamo, koliko znamk imamo, oziroma mi rečemo, kakšno zbirko imamo.
1: Kakšno zbirko imate?
2: Jaz bolj tradicionalno, slovensko, Slovenija komplet, pa tudi drugače numizmatika. Drugač pa naši člani pa imajo kar ogromne zbirke, drage, dragocene zbirke od Bosne do cele Jugoslavije, pa še bi lahko našteval.
1: Zanimivo, zdaj elektronska pošta večinoma in druge poti pa še vedno znamke tako, ali pa mogoče ravno zaradi tega vedno bolj zanimive?
2: Zanimive, v bistvu zdaj v prihodnost mislim, da ne bodo več tako, zato ker se določene države so že upustile znamke. Za nazaj pa sigurno, ja.
1: Zdaj pa, kot sem rekla, na tradicionalno kolesarjenje, ki je postalo pravzaprav prepoznaven dogodek, kako se je vse skupaj začelo?
2: V bistvu se je začelo z ustanovitvijo nove občine, tako da v bistvu to je že desetletja, je to tradicionalno družinsko kolesarjenje, ki se imenuje Vsi kolesarimo. Namenjeno je pa na splošno družini, ne, na splošno povezljivosti, oziroma, da se vse generacije v bistvu srečujejo na tem dogodku.
1: Jutri bo kolesarjenje?
2: Jutri
1: kje, kdaj?
2: Jutri ob 9 do 10 ure se zbiramo. Ob 10 je štart ispred občinske stavbe, vse do Karavle v Bistriškem jarku. To je približno trasa enih 10 km. Poteka po Bistriškem jarku, kjer je bistvo eno tako prijetno vzdušje, zato ker je ni tiste čuti, tiste vročine, ko pa je tukaj na Muti. Ja.
1: Se pravi, do tiste Karavle, s katero smo se prej pogovarjali z županjo, ki se bo obnavljala, ne?
2: Ja, ja. Je velik projekt, ja.
1: Velik projekt, torej koliko kilometrov je to približno? Za koga je, za koga mogoče ni vroče, bo, to je treba opozoriti?
2: Za vse je.
1: Za vse. Se pravi, ja. Za majhne otročke.
2: Glih sem gledal listo, 4 leta stari, so prekolesarili to traso. V bistvu je tja do Karavle je vedno neki vzpon, je mislim, da neki 300-400 metrov vzpona, 300 metrov. Nazaj se pa lepo spustiš.
1: Koliko je kilometrov okvirno?
2: Ja, 10, nazaj 10.
1: Aha, tja, ja, sem preslišal.
2: Je kar nekaj, ampak pravim, da so tudi 4-letni premagali to.
1: Ja, odlično, pa nimajo e-biciklov, ne?
2: Ne.
1: In ob koncu, gospod Čeh, katera kolesarska poče sploh lahko ocenjujete,

0: за колесарјање, имамо огромна можност и ту в нашій долині.
1: Најуспешен догодок јутри, па честитки о празнувању, седе општинскега празника. Лепо се имејте, вем да вас данеш чекаат обвезности, зато вас не бом задржувала, па туди мало нешто спрегање, кај ти порочила со же приправлена. Покровно
2: е општина Мута. Općina Muta praznuje. Danas med 8 i 17 uro obišćite dogajanje na Općini Muta. Praznični utrip, prijetno druženje i praznovanje općinskega praznika. Skupaj s nami, z ekipo Koroškega radija. Pridite, podprite domaće okolje i praznujte skupaj s nami. Se vidimo na Muti.
3: Oglas u ritmu Koroške. Modra odločitav. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo po ceni. Dipo.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
8: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
8: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite 051-647-541.
11: Občina Dravograd, javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kvesno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etno bande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. uri na Stari grad, vstopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade. Z mestne občine Slovenj Gradec sporočajo, da se je v skladu s sklepom ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno v glavni pisarni mestne občine Slovenj Gradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gp@slovenjgradec.si. Rok za oddajo je torek, 30. junij 2026, obvezno pa priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo. Občina Dravograd, javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd pa vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo Željko Kljajić, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena pa bo prireditev v dvorani Špic D.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Strpna vožnja in vzpostavljen reševalni pas. Na to so pred začetkom glavne poletne turistične sezone predstavniki zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti opozarjali z akcijo na počivališču Radovljica. Pravijo, da se kultura vzpostavljanja reševalnega pasu izboljšuje, vendar izzivi ostajajo. Pa tudi, da se prometna varnost letos poslabšuje. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost ter vožnja pod vplivom drog in alkohola. Diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino se zaostruje. Potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več visokih ukrajinskih politikov napovedalo vračilo svojih poljskih priznanj. Povod za spor je sicer poimenovanje ukrajinske vojaške enote po ukrajinski oporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Slovenci pa ne spimo dovolj. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da priporočeno količino spanja dosega le približno 2/3 odraslih. Težave s spanjem oziroma motnja spanja ima po ocenah med 10% in 30% odraslih, nespečnost pa velja za eno najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Strokovnjaki opozarjajo, da je kronična nespečnost povezana s slabšo kakovostjo življenja ter večjim tveganjem za tesnobo, depresijo in bolezni srca in ožilja.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
3: Zdaj me je Barbara naučila, da moram reči, da je vrečo. 30 stopinje po Koroški, pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Podobno vreme bo tudi v prihodnjih dneh, jutri sprva še sončno, popovdne lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte. V ponedeljek in torek pa spet po večini sončno, popovdne pa ni izključena kakšna nevihta. Ko radio se ponavljam.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
3: Na cestah brez večjih posebnosti, če pa kakšno posebnost opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
1: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
5: Evan.
3: Ja, še vedno smo zraven, še vedno smo na Muti.
5: In v bistvu ti ne gre slabo, a veš... Rekla si, da sem te naučila reči vrečo.
3: Ja.
5: Ok, danes to gre. Včeraj si rekla pes, zdaj pa to povežemo v stavek.
3: Ne se pes rečemo, pa sem vinčeni. Ja, vrečo je ko pes.
5: Vidiš, da gre.
3: Ja, pa še svinsko vrečo, pa še imamo kaj. Okay. Še kak tak izraz, veš,
5: živalstvo. V tej urjedosti.
3: Uredno.
5: In v tej uri vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Mateja Kotnik z ekipo ob 14:30. Kaj ti spremljaš kolesarje tam, vidim?
3: Jaz spremljam kolesarje, imajo še 43 km do konca, pa niso še na Vršiču, so pa blizu.
5: Še malo. Nepredstavljivo. A ti si zihar, da nimajo štroma? Imajo štrom noga, bi ti rekla.
3: Ej, po moje so ta kolesa, ko gledaš, zgledajo presuhcana, da bi bila kakšna baterija.
5: Presuhcana.
3: Tu so baterije v mišicah.
5: Presuhcana kolesa.
3: Ja, no.
5: To si moram zapomniti. Ok, kaj še imaš?
3: Glede na vse to, mislim, na visoke temperature pa na vročinski val, ki je pred nami, bi rekla v nadaljevanju še kakšno o tem, kako popaziti sami nase, na svoje bližnje, pa tudi na svoje štirinožne prijatelje v tem času, da ne bomo imeli pol kakih drugih težav.
5: Drugače pa zdaj Toni Cetinski pripravljen, nebo iznad nas, mi te bomo dale, še zraven je danes peklensko vrečo.
1: Pokrovitelj je občina Muta.

0: Marcelo Romanov, Tears on my pillow, 13 čez drugo popoldansko. Eva bo pa zdaj še malo olja na ogenj prilila v taki vročini. Bo govorila o vročini. Kaj imaš?
1: Ne, se bom govorila v bistvu o preventivi, da nas ta vročina ne zdela. Kaj za nas velja, da moramo piti dovolj vode, tudi ko še nismo žejni, ker ponavadi, ko smo žejni, je že prepozno. Izogibamo se večjim fizičnim naporom v najbolj vročem delu dneva, to je nekje med 11 pa 17 uro. Nosimo lahka in svetla oblačila, poiščimo senco ali pa hladen prostor. Posebej pozorni moramo biti pa na starejše, na otroke, na kronične bolnike, ker pač to vročino običajno prenašajo težje kot mi. Vročinski val pa ni naporen samo za ljudi, je tudi za naše hišne ljubljenčke. Pri hišnih ljubljenčkih velja predvsem to, da moramo jim pustiti dovolj sveže vode, možnost za umik v senco in pa omogočiti nek hladen prostor. Sprehode prestavimo na zgodnje jutro ali pa na pozni večer, saj se asfalt lahko segreje tudi nad 50 stopinj Celzija in zelo hitro opeče blazinice na tačkah. Preprost preizkus je, da v bistvu sami položimo dlan na asfalt in če je ne moramo držati par sekund, je prevroče tudi za našega hišnega ljubljenčka. Nikoli potem ne puščamo živali, otrok, ljudi, kogarkoli v parkiranem avtomobilu. Temperatura v vozilu lahko tudi ob nekoliko odprtem oknu v nekaj minutah postane smrtno nevarna. Znaki pregretja pri psu so močno sopihanje, slinjenje, nemer, utrujenost, rdeče dlesni. Pri hujših primerih celo izguba zavesti. Takrat je treba žival čim prej omakniti v senco, jo ohladiti ali pa tudi poiskati na koncu veterinarsko pomoč. Upam, da se to z ljudmi ne zgodi, sam to bom rekla. Po domač povedano, če je prevroče za nas, da laufamo okoli bajte, je prevroče tudi za naše štirinožne prijatelje. Pejte v senco, pijte dovolj vode, pazite en na drugega, ker ta vročinski val še ne bo popustil.
0: Današnja ekipa z Koroškega radija ni čisto prepričana, a je prevroče za nas, veš, kaj bom šla zdaj narediti.
1: A šla na asfalt probati.
0: Ja, tako. Dlan grem dat na asfalt, poti pa povem. Kdo je pripravljen zdaj? Kvatropirci, heli. Ni smešno.
1: Ja, bo šla ti tudi isto visoko, kot heli.
0: Gremo pet.
2: Na Koroškem radiju.

0: Biliju je tudi vroče.
1: Ja, hot in the city, lej.
0: Eva, kaj misliš? Zdaj, če ne veš, a ne ugibaj,
1: dej.
0: Najvišja uradno priznana temperatura zraka na zemlji je približno.
1: 44 stopinj Celzija. Zraka.
0: Ja.
1: Tu nek.
0: A tu nek?
1: Ne vem, povej.
0: 56,7 in pomijamramo.
1: Ja.
0: V Kaliforniji je bila izmerjena 10. julija 1913 in ta rekord še vedno velja in ga priznava tudi Svetovna meteorološka organizacija. Ti pa spremljaš kolesarje, praviš, da so kje?
1: Čez Mojstrano. V bistvu sem prej rekla, so v Mojstrani, pa vem, da ko mi se začnemo govoriti, te hitro peljajo, to so že mimo. Še 30 km je do konca današnje etape. Najtežje v bistvu na tej dirki. A pa rečemo kar mogoče v zadnjih 13 letih.
0: Kako se že imenuje? Kraljevska etapa? Seveda, ja, zato ker je vršič že zraven. Manjka je pa jih še 6-7 do pol tretje, do srednje informativne oddaje Koroškega radija. In nekaj je zagotovo, nocoj bomo mi prižgali dan.

0: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti.
1: Kilogram le za 12 evrov.
0: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
2: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
3: Vrata, ki škripajo.
4: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
5: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
1: Novo.
2: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
1: Gremo pogledat.
2: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Kanam, štirikolesniki, šestkolesniki ter traksteri.
1: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
6: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V avtocentru Ravne ob menjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne. Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
7: Oh, kako je vroče.
6: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
1: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
8: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Po zadnjem predlogu naj bi prostor za regijsko zavetišče za zapuščene živali na Koroškem poiskali v Radljah ob Dravi. Direktor Regionalne razvojne agencije Koroška Uroš Rozman.
10: Ja, tukaj me veseli, da smo v občini Radlje ob Dravi našli primerno zemljišče v občinski lasti, kjer bomo seveda sedaj po pooblastilu občin začeli z izvedbo vseh potrebnih aktivnosti, da to zemljišče seveda tudi ustrezno preverimo, sprejmemo ustrezno investicijsko projektno dokumentacijo in da potem lahko se prijavimo tudi na morebitna sredstva, tako da ta zastoj, ki je nastal v zadnjem letu zaradi ustreznega zemljišča, mislim, da smo danes rešili in da bo se sedaj lahko aktivnost bistveno pohitrila.
9: Pojasnil je še, za kakšno zemljišče gre.
10: Trenutno je v najemu društva, ki že zdaj se ukvarja bistvo živalmi, z psi in z konji in seveda bomo tudi z njim potem stopili v kontakt in preverili, kako tudi te dejavnosti potem ustrezno seveda premakniti na neko drugo lokacijo, da bo lahko na tej lokaciji seveda potem se spostavilo zavetišče. Bo pa bistvo dejavnost relativno podobna, torej že zdaj se na tej lokaciji živali in bo tudi potem z zavetiščem bo bistvo podobno.
9: Spomnimo, da so koroški župani zavrnili nakup zasebnega zemljišča na Muti, saj je lastnik za parcelo, ocenjeno na 40 tisoč evrov, zahteval kar 300 tisoč evrov kupnine. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
11: Na Uršli gori bo konec tedna, natančneje v nedeljo, prav poseben dan. Ob prvi obletnici delovanja izposojevališča bodo v Koroški osrednji knjižnici doktorja Franca Sušnika pripravili pravlični pohod, ki bo obiskovalce popeljal po priljubljeni planinski poti in jih povezal v praznovanju uspešne zgodbe, namenjene vsem ljubiteljem narave in gibanja. Več o dogodku doktorica Manja Miklavc iz Koroške osrednje knjižnice.
12: Izposojevališče na Uršli gori je simbol povezovanja narave, kulture in trajnostnega razmišljanja ter dokaz, da knjiga sodi povsod. S knjigami osvajamo različne vrhove. V tem duhu projekt Zelena knjižnica, knjižica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne povezuje bralno kulturo, trajnostno mobilnost in lokalno dediščino ter spodbuja razmislek o dostopnosti kulture in naši povezanosti z naravo in zgodbami. Posebej bi podarila pravljični pohod na Uršljo goro, ki že drugo leto zapored poteka na poletni solstici in je namenjen vsem generacijam. Leto se pridružuje tudi programu Fabrika Festa, kar mu daje še dodatno kulturno in družbeno razsežnost. Gre za doživetje, ki združuje hojo v naravi in branje, trening za možgane.
13: Dogodek bodo obeležili tudi s predajo nove fototočke pri izposojevališču, ki bo obiskovalcem omogočila, da svoj obisk Uršlje gore ovekovečijo na poseben način.
14: Prispevek sem pripravila Katja Gole. V teh vročih dneh je za lastnike hišnih ljubljenčkov in skrbnike živali ključno, da zaščitite svoje živali pred vročino. Med ključnimi ukrepi so zadostna količina vode in zadrževanje živali v senci, omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure ter prevoza na nočni čas, preverjanje zdravstvenega stanja živali in zagotavljanje ustrezne hladne hrane. Vročina namreč lahko povzroči stres, zmanjšan apetit, dehidracijo in v najhujših primerih tudi pogin živali. Veterinar Martin Kovše, veterinarska postaja Slovengradec.
15: Seveda kljub temu, da smo omenjali vse nevarnosti, ki pretijo našim živalim, je lahko poletje za naše domače živali zelo prijetno, če v osnovi poskrbimo za varnost, zaščito pred vročino in pa za redno preventivo. Večina omenjenih zapletov je seveda v pravočasnem ukrepanju preprečljivih, zato sta odgovorno ravnanje nas samih kot lastnikov in pa hitra reakcija ključnega pomena.
13: Tudi rejne živali vročino praviloma prenašajo slabše kot nizke temperature. Posebno občutljive so živali v intenzivni reji, živali v pozni brejosti, mlade živali ter živali z višjo proizvodnjo. V vročinskih dneh morajo zato imeti neomejen dostop do čiste pitne vode, senco na pašnikih in ustrezno prezračevane hleve. Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
16: V Mariboru poteka državno atletsko prvenstvo za člane in članice. Včeraj na prvi tekmovalni dan so se v močni konkurenci z odličnimi nastopi izkazali predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovengradec. Izjemna sta bila Filip Ojcl in Ema Pikaraj, ki sta se povzpela na oder za zmagovalce. Filip Ojcl je v teku na 100 metrov že v kvalifikacijah napovedal boj za najvišja mesta. Naravno zablestel pa je v finalu, ker je v izjemno hitrem teku padel je namreč tudi nov državni rekord, z odličnim časom 10 sekund in 36 stotink osvojil bronasto medaljo. S tem časom je krepko popravil svoj osebni rekord, hkrati pa še utrdil svoje mesto v elitni slovenski štafeti 4x100 metrov, ki bo letos nastopila na evropskem prvenstvu v Birminghamu. Ema Pikaraj je pripravila največje in najbolj prijetno presenečenje dneva med članicami. Ema, ki šteje le 18 let, je v močni konkurenci starejših in izkušenejših tekmic v teku na 1500 metrov z borbenim finišem ciljno črto prečkala kot druga in se tako veselila presenetljive srebrne medalje. V teku na 1500 metrov je odlično nastopila tudi Iva Pori, ki je osvojila četrto mesto. Aljaž Prednik je bil v skoku v daljino 8, Tjaša Mori je tek na 400 metrov končala kot 17, tek na 100 metrov pa kot 20. Na tej razdalji sta bila Matija Plevnik in Julija Lampret 19. Danes je pred najboljšimi atleti in atletinjami v članski konkurenci še drugi tekmovalni dan. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
17: Novice pa je zbrala in uredila Mateja Kotnik.
18: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
19: V Mežici, na Muti in v Slovengradcu imamo 30 stopinj, na Ravnah pa prijetnih, frišnih, osvežilnih 32. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Jutri bo podobno, sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 15 do 21 stopinj, čez dan od 29 do 33. V ponedeljek in torek pa bo po večini sončno, popoldne še vedno ni izključena kakšna nevihta.
18: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
19: Na cestah ni večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče. Če pa karkoli na svojih poteh opazite, pa to sporočite na 041 727 727. Mi pa sporočimo naprej. Pa srečno!

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
3: Fabrika Fest.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Občina Dravograd, javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D. Občina Mislinja vas v okviru občinskega praznika vabi to nedeljo na 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja s pričetkom ob 9. uri na igrišču Stari Bajer v Mislinji. Dogodek organizira smučarski klub Mislinja, lepo vabljeni. Občina Mislinja pa vas v ponedeljek 22. junija ob 18. uri vabi na proslavo ob dnevu državnosti. Proslava bo v veliki dvorani poslovnega centra Lopan v sodelovanju z osnovno šolo Mislinja, vljudno vabljeni.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na območje Moskve je ruski politični vrh začel zmanjševati pomen dogodka. Čeprav je bila tarča četrtkovega napada tudi naftna rafinerija, ruski predsednik Vladimir Putin napada ni javno komentiral, državna televizija pa mu je namenila le malo pozornosti. Ruski mediji so na to enotno poudarjali, da Rusija Ukrajini povzroča bistveno večjo škodo, kot jo sama trpi. Analitiki menijo, da skušajo oblasti s tem omejiti vpliv vse pogostejših ukrajinskih napadov na občutek varnosti prebivalcev ruske prestolnice. V Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov. Med njimi tudi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov. Namesto kraljevsko modre barve umazano zelena. V Washingtonu se obnova znamenitega odsevnega bazena spreminja v polomijo. Težave po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, povzročajo alge, lušči se tudi na obarvni premaz. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija, zdaj pa je predvsem tarča kritik zaradi nepravilnosti pri obnovi.
1: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
3: In že pred zadnja ura našega druženja na Muti, v mobilnem studiju Koroškega radija, zdaj ne vem, ti si napovedovala vroče 30 plus 30, zdaj pa že malo piha, pa kaže mogoče...
4: Se sem napovedovala tudi popoldanske nevihte, ja. Tako da. Pa moja smo že v popoldnevu.
3: Si bila učinkovita, ha?
4: Ja, sem jih priklicala.
3: Si bila učinkovita.
4: Sem jih priklicala, mislim, da, no, zgleda, glede na to, da naš Alež že vse pospravila zuni, jaz smo kar verjamem.
3: Skratka, mi dve imava že gosta v studiju, malo glasbe si bomo še provoščili. Pridružil se nama je pater Ivan Hočevar, tako da...
4: Sami zanimivi ljudje dan,
3: sami zanimivi. Sami zanimivi, sami fajni poučni pogovori. Kako si že rekla, daj ponoviti, da je prišel blagoslovit...
4: Ja, žegnat je prišel na ene bedarije.
3: Pater se smeje. Ne, a ne, da ne bova govorili neumnosti, do zdaj.
4: To jih nismo.
3: Ne, seveda ne. A da ne bo vročina zdaj kaj vplivala, bomo potem skupaj s patrom razrešili še to prej, pa kot rečeno. Malo glasbe še. YouTube prihajajo in the name of love.
1: Pokrovitelj je Občina Muta.

0: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
1: Ja, in kot rečeno, se je v studiju ekipi Koroškega radija pridružil pater Ivan Hočevar. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Pozdravljeni.
1: Gospod Hočevar, zdaj jaz sem vas že malo spraševala, pa vseeno, jaz sem imela napisano, da pride pater, potem vi ste rekli, redovnik jezuit, jaz sem rekla duhovnik, kako je zdaj s tem?
2: Ja, vse te stvari, ki ste jih zdaj našteli, se vključujejo.
1: Ja.
2: Torej, sem pater Ivan Hočevar, jezuit, duhovnik in župnik tukaj na Muti.
1: Drugače vas bom vprašala. Torej, kakšna je razlika med patrom, redovnikom, jezuitom in pa župnikom, ki je nam recimo tako bolj domač, ko rečem duhovnik, je prišel župnik?
2: Škofijski duhovnik.
1: Škofijski?
2: Aha. Škofijski duhovnik, okay. Se reče, ja. Mi smo redovniki, ki smo se odločili za posvečeno življenje v določenem redu. Sam osebno sem se odločil za jezuite. Uh-huh. Naš ustanovitelj je Ignacij Lojolski. Mi navadno živimo v skupnosti, v redovni skupnosti, izjemoma pa tudi živimo sami, kot recimo zdaj jaz v tem primeru. Škofijski duhovniki pa ponavadi živijo sami na župnijah in upravljajo določene župnije, podružnice, vodijo občestvo.
1: Zdaj mi je to bolj jasno. Torej, počasi bo eno leto, odkar ste iz Štajerske in iz Maribora prišli na Muto. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki takrat in kako, a so se kaj dosti spremenili v tem enem letu?
2: Ja, v Mariboru sem živel vsega skupaj 29 let v različnih razdobjih. Tudi prej sem živel v glavnem po mestih, zdaj sem pa prišel bolj na podeželje. Nisem vedel, kaj me čaka, malo me je bilo tudi strah. Glede na to, da sem vedno živel v skupnosti in zdaj je bilo rečeno, naj bi živel sam. Ampak sem sprejel ta izziv in prvi občutki so bili zelo dobri in ti občutki so še vedno zelo dobri. Vesel sem, da sem se odločil, sprejel to poslanstvo župnika tukaj na Muti. Fajn mi je in tudi ni mi težko živeti sam.
1: Ne bom vas spraševala, kako so vas prijeli ljudje, ker očitno zelo dobro, namreč že kar danes na vse zgodaj so same pohvalili tele na vaš račun, tako da lahko to vprašanje preskočiva. Sem zvedala, da imate tudi živalice. Kaj imate?
2: Ja, imam 3 mačke pa 2 papigi, te sem že imel v Mariboru. V bistvu sem vse te živali potegnil z ceste, razen eno papigo so mi podarili. Tako da vprašal sem, če bi jih imeli v Mariboru, pa so rekli, naj jih vzamem seboj in sem jih vzel in tukaj se zelo dobro počutijo in tudi sam sem vesel, da imam tako dobro družbo.
1: Tako da vendarle živite na nek način v eni skupnosti, a ne tudi?
2: Točno tako, ja. Pred kratkim sem objavil neko sliko s pomočjo umetne inteligence, kjer so vse 3 mačke gor in obe papigi in sem napisal, da je to moja družina.
1: Kje ste to objavili?
2: Na Facebooku.
1: Imate Facebook?
2: Imam.
1: Vas grem krbič.
2: Že dolgo časa.
1: Ste pa tudi motorist. Kaj je to zdaj? Vaša strast, vaš hobi, sprostitev, adrenalin na drugi strani?
2: Ja. Motori so me nekaj zanimali. Prej, ko sem še bil v osnovni šoli, smo imeli Pony Express, pa tudi v srednji šoli. Zanimal sem se pa tudi za težje motorje. Tako da sem, ko sem bil v prvem letu v faksu, sem šel delati izpit za avto, v drugem letniku pa za motor, za tate težki motor. In nisem pa nikoli imel priložnost, da bi imel svoj motor in tako da sem se navadno sposodil motor. Zdaj, pred nekaj leti sem pa vprašal predstavnika, če si lahko pač kupim svoj motor, mi je dal dovolenje, tako da zdaj imam svoj motor.
1: Svoj ta težki motor.
2: Svoj ta težki
1: motor. A lahko vprašam katerega?
2: Ja, imam Kawasaki 750. Moj mehanik je rekel, da je pač bolj primeren za ženske ali pa za začetnike.
1: A veste, kako
2: tako, ampak meni je čisto v redu.
1: A veste, kako vam bom rekla, kot je rekel enkrat en duhovnik, ki je tudi motorist, da se trudi voziti ne prehitro, da ne bi imeli njegovi angeli, varuhi čisto preveč dela. Kako je z vašo vožnjo?
2: V bistvu, jaz vozim kar po predpisih in veliko krat avti za mano žmigajo tudi kakšen zatrobi. Tako da razen po avtocesti tam gremo malo hitreje.
1: Pa tudi glasbo imate očitno radi. Sinoči ste se udeležili koncerta zasedbe Šankrok v okviru občinskega praznovanja. A imate glasbo na splošno radi ali ste bolj tak, rečemo, po duši roker?
2: V bistvu imam rad glasbo, tudi se malo učim kitaro, tudi harmoniko imam, se tudi malo učim. Drugač pa rad poslušam glasbo, tudi ko sem v avtomobilu, navadno poslušam kakšen pop, tudi rock, pa tudi narodna zabavna glasba mi je všeč.
1: Toliko stvari, ki jih počnete, sva zdaj v teh parih minutah že naštela, da imam pa jaz res občutek, da imate neke močno, močne veze in da ima vaš dan pa vseeno več ur, kot pa pri nas običajnih smrtnikih. Kaj je vas, recimo pri vašem poslanstvu, gospod Hočevar, najbolj izpolnjuje, navdihuje, kako naj rečem, ja, izpolnjuje?
2: Ja, nedvomno oznanjevanje evangelije, veselje novice, pa to, da sem v stikih z ljudmi, da jim posredujem zakramente, da mašujem, da krščujem, da obhajam pogrebe. Skratka, to duhovniško delo.
1: Občina in župnija sta pomemben del skupnosti. Kako lahko skupaj prispevate k večji povezanosti, recimo, ljudi?
2: Vsekakor sem zelo vesel in zadovoljen, da sem tukaj na Muti tudi z tega vidika, ker imamo lepe odnose z občino Muta. Smo povezani, tudi županjo se dobro razumemo, gospod Angelco. Tako da se mi zdi, da je to eno tako dobro znamenje, ki pozitivno vpliva na ljudi. Skratka, vsi se trudimo za dobrobit človeka, občanov, vernikov, za povezanost, za to, da bi skupaj gradili nekaj dobrega.
1: Kaj bi v tem prazničnem dogajanju, praznovanju občine Muta zaželeli občanom, faranom, obiskovalcem?
2: Vsekakor, da bi še naprej ustvarjali v dobrem, da bi bili še naprej povezani, si prihajali naproti, drug drugemu si pomagali, si bili naklonjeni. Skratka, da bi se imeli radi, da bi bili povezani in da bi se dobro počutili drug ob drugem.
1: Ne bom vas več zadrževala, čeprav je pogovor z vami zelo prijeten. Vem, da vas še obveznosti naprej kličejo, čakajo. Včeraj ste med drugim blagoslovili kapelico, danes vas čaka še blagoslov ceste, kaj ne?
2: Ja, točno zdaj grem blagosloviti en kot prenovljene, asfaltirane ceste v Bistriški Jarek. Včeraj smo pa blagoslovili eno kapelico, ki so jo razbari in kipari sami ustvarili in je posvečena Devici Mariji.
1: In čisto ob koncu, pater Ivan Hočevar, vas bi prosila, če lahko še za blagoslov vseh naših poslušalcev, pa tudi nas radicev.
2: Dobro, dobri gospod, hvala ti za tvojo navzočnost, hvala ti za Koroški radio, ki ga tudi sam poslušam, hvala ti tudi za vse novinarke in novinarke in pomočnike. Te prosim, da jih blagosloviš, da jim daš veliko duha, ustvarjalnosti, moči, potrpežljivosti, predvsem pa ljubezni.
1: Zelo, zelo lepo, najlepše hvala in tudi vam vse dobro naprej. Za konec pa sem izbrala še eno lepo balado zasedbe Šankrok. Hvala in srečno.
2: Hvala lepa.
0: Pokrovitelj je občina Muta.

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Mislinja praznuje.
1: Mislinja praznuje. Dan za mulce.
2: Nedelja, 21. junij ob 15. uri.
1: Mobilna tovarna milnih mehurčkov, plezalna stena, napihljiva igrala, poslikava obraza in še in še.
2: Nastopili bodo DJ Nej, plesna šola Devžej, mladinski orkester Babnikove godbe in Mulci ima talent.
1: Uživali boste lahko v kuhni na fraj.
2: Pridi tudi ti na igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
1: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje.
1: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
0: shopping. Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
3: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Pet jih je, čez pol četrto, vreme, Eva, včeraj si
1: v radijah
0: Jana povedovala pretežno oblačno, pa je bilo pretežno jasno, pa je bilo pol-pol, no zdaj pa lahko z gotovostjo trdimo, da tu je
1: oblačno. Je precej oblačno.
0: S par kapljami dežja, piha, ponekod menda že orenk ujma in jaz sem opazovala to vreme med tem, ko si ti opazovala, kaj se dogaja s kolesarsko dirko, kje smo,
1: kje so. Fertike. Uh-huh. Vroče je bilo, napeto, pa tudi precej dramatično. Na kraljevski etapi dirke po Sloveniji je Nemec Florian Lipovic na usponu na Vršič pokazal, kdo je najboljši, pokazal je največ moči in potem v spustu proti Kranjski Gori skoraj se je zapravil. Tako na koncu, hvala Bogu, je vendarle zadržal dovolj prednosti za etapno zmago in s tem prevzel tudi zeleno majico vodilnega. Za slovenske navijače pa sem še ena dobra novica, tudi Jakob Omrzel ostaja v boju za najvišja mesta in seveda dokazuje, da slovensko kolesarstvo tudi po eri Pogačarja pa Rogliča dobiva nove junake, nove naslednike.
0: Super, hvala Eva. Čez nekaj minut pa tudi županjo Angelico Mrak vprašamo, kako je pa kaj ona s kolesarjenjem?

0: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
1: Ja, in ker županja Angelica Mrak drži besedo, se nam je še v drugo pridružila v studiu Koroškega radija. Pozdravljeni še enkrat.
2: Pozdravljeni.
1: Ja, prej, ko ste prišli, je bilo zelo vroče, sončno, jasno, brez oblačka, zdaj je pa pogled kar malo drugačen ven skozi to naše okno, ampak tudi dež je potreben. Smo rekli prej, ko je bil tukaj gospod Pater, da bomo pa tudi molili, da pa toče ne bo. Kaj ne? Zjutraj sva govorili, jaz sem rekla, zjutraj bova govorili z županjo, z Angelico županjo, o teh županskih opravilih, dolžnostih, zalogajih, ki jih je zelo veliko. Zdaj pa bolj o, kdo pa je Angelica Mrak, ko ni županja, čeprav tudi o tem sva se pogovarjali. Ja, ne? Ja, če, to je poslanstvo, to živite skozi, to ne morete odmisliti kdaj.
2: Ne odmisliš, ne.
1: Ne gre odmisliti, ne. Pa vendarle, torej jaz imam običajno v sobotah eno tako rubriko s Koroškim radijem se prebuja, dobro, zdaj večni jutro, zdaj smo že fajno popoldnevu, pa vendarle vas bom vprašala, kakšne so vaše sobote ali pa jutra, kadar pa vas ne kličejo obveznosti in budilka, imate takšna jutra, kaj takrat počnete, imate kakšne navade, rituale?
2: Ja, jutra so zanimiva. Rada zgodaj vstanem, krati z možem, takrat, ko sem seveda doma, če je to sobota, on gre v službo, na delo, jaz pa seveda si privoščim jutranjo kavico in potem začnem z delom, dobesedno, hišna opravila, to je meni, ali pa celo nedelja recimo, jaz se včasih pošalim, da zame je sobota v nedeljo, a ne, nedelja pa sploh ni, tako da ja, tisto opravim, postorim, kar me tednom ostane zadaj, seveda županje ženske imamo nekako drugi ritem, zagotovo je gospodinstvo oziroma ta del skrbi za družino, za hišo še vedno ostaja, ampak jutra so zame sama po sebi čudovita, ko se prebuja sonce, ko vzhaja sonce in ko zaživi narava. In
1: se pravi, jutreni tip ste?
2: Ja, zelo redko poležavam, se pa kdaj zgodi, da kakšne pa ure, uro pa poležim.
1: Kaj pa recimo takole večer ali pa noč, imate obveznosti kot županja zagotovo, ki se tudi zavlečejo, a vam je to bolj obremenitev, ste hitro zaspani, bi šli hitro počivati ali ne?
2: Ne, so obveznosti tudi v popoldanskem času, včasih se zavleče, ampak so ponovadi te obveznosti prijetne, kar se tiče tudi protokola, kakšnih dogodkov, in z veseljem se udeležim vseh teh ali slovesnosti ali pa prireditev sploh v domačem kraju in s ponosom seveda tudi nekako sodelujem na teh vsebinah.
1: No, to je tisto, ko sem rekla, da pravzaprav živite to poslanstvo in ne morete čisto odklopiti in iz prostega časa sva zajadrali spet nazaj v županovanje, brez tega očitno ne bo šlo. Kaj pa, če vas vprašam po hobijih, kaj vas sprošča, kaj vam da energijo, kaj vam napolni, kot rečemo, baterije za energijo?
2: Ja, tistih trenutkov je malo, ko rečeš, da daš glavo na ofa, ne? Zelo malo, ampak če je, poskušam nekako zdaj v teh lepših delih leta, spomlad, poletje, leto še ni bilo toliko prilike na kolo, če je čas, če je čas, drugače pa, če bi rekla, če bi bil čas, bi tudi kakšno knjigo prebrala, to zagotovo.
1: In kakšna knjiga recimo bi
2: ja,
1: to bila?
2: Zame so te, bom rekla, kriminalke Agatha Christie, to, ker je tako bolj lahko branje, ko te malo potegne, pa hitro lahko prebereš. Ne?
1: Kako ste si pa z glasbo, kaj poslušate?
2: Glasba je pa en del mojega življenja. To mi je bilo vzivelko položeno, oče je bil po duši glasbenik, tudi mama zelo lepo poje in glasba da nekaj več duši, z veseljem prisluhnem. Je pa res, da se glasbeni okus spreminja skozi življenje oziroma skozi obdobje v življenju in od tistih let, bom rekla, gimnazijskih, ko mi je še ostala, so mi še ostali dolgi lasje, yeah. Ko smo bili nekako bolj v rock vodah, pa do sedanjega časa, ko vedno bolj prisluhnem domači glasbi, veliko mi dajo tudi besedila. Tisto, kar se prej ni poslušalo z ušesi, je zdaj tisto, kar ti orosi oči.
1: Omenili ste rock glasbo, se pravi, ste bili tudi vi včeraj ena od tistih, ki je uživala na šankrokih?
2: Seveda, to je glasba naše mladosti in včeraj akustični koncert Šank Roka. Bom rekla, da že dolgo nismo imeli takšne skupine tukaj in akustika je tudi nekaj drugega v glasbi. Ne? Tudi ti da priložnost, možnost, da glasbo ponotranjiš, tudi besedila, ki so in je bilo nekaj zelo posebnega.
3: Kaj je pa tisto, česar ne marate, kar vam vzame energijo?
2: Zelo, zelo težko bi rekla, nekako se prisilim, da je vedno še tisti, ta zadnji atom energije vzamem, da kar je. Zdaj, če smo rekli, da nemamo službeno, smo rekli, da bo danes tu Angelca, zdaj v tem drugem delu, ne pa županja, ja. Ker se tudi sama časih pošalim, ko kam pridem, ko mi kdo reče županja, rečem, danes pa ni županja, danes pa samo jaz, ampak to malo za šalo. Zdaj tak, da bi rekla, kaj ne maram, ali pa kaj, v bistvu, ene take, bom rekla, čist nepotrebne neprijaznosti ali pa negativne energije. Vem, da je veliko problemov v življenju, ker življenje ni enostavno, a ne? Vsi se nekako trudimo skozi naše življenje nekako priti ali tako ali drugače, ampak vseeno moramo najti isto energijo, pozitivo in se truditi, da damo okolici tudi nekaj več, da ne v bistvu sem delala tudi vrtcu na začetku svoje, bom rekla, poklicne poti in se dobro spomnim, ko je bilo rečeno, da ima cefizel kamen na mesto srca. In točno. Te kamne je treba razviti, da je veliko src, veliko dobrih src in sama prijaznost.
3: O, kako lepo sporočilo, tole skoraj ob koncu. Koga in zakaj, tole me tudi zanima, bi povabili na kavo in klepet, če ne bi bilo prav nobene omejitve?
2: Ja, ker rada kavo pijem. Samo enega lahko izberem.
3: Pa lahko tudi še koga.
2: Bom rekla, čisto tako po domače, ko mučani rečemo, bi en fajn kafe spila z Adijem Smolarjem.
3: Aha.
2: Ja. Če bi se pa, ker sem pa ljubitelj zgodovine, pa bi se vrnila nekako nazaj, na muto, stoletja nazaj, ali pa ne vem, malo več kot 100 let, bi pa povabila lastnika kovačije, Ota Erberja, ki je pokopan tukaj pri nas na Muti, pa bi ga marsikaj vprašala. On je v bistvu bil ustanovitelj godbena pihala, sedanjega pihalnega orkestra Muta. Bil je tudi ustanovitelj, bom rekla, gasilske brigade, takratni župan, ampak je nekako vse tisto, kar je bilo pa negativno, je pa bilo to, da je slovenski jezik ni dovoljeval, ni pustil, da se delavci pogovarjajo slovensko, pa bi ga malo o tem povprašala. Ne? Ni vse tisto, kar je v bistvu kot lastnik si lahko dovolil, ker tudi, če si nekje na nekem položaju, si vsega ne smeš prevoščiti.
3: Seveda.
2: In vsega si ne smeš dovoliti.
3: In čisto ob koncu, ker vem, da vas obveznosti že kličejo naprej na otvoritev ceste, tako kot gospoda Patra, sporočilo vašim občanom ob občinskem prazniku.
2: Našim dragim občankam in občanom želim lepe praznične dni tukaj na Muti. Čestitam ob 32. občinskem prazniku in pa seveda ob dnevu državnosti. Lahko smo ponosni, da živimo v takšni občini in pa kot se glasi naš moto v krogu povezanosti.
3: Gospa županja, gospa Angelca Mrak, hvala lepa in srečno še naprej.
2: Hvala vam. Pokrovitelj je občina Muta.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Občina Dravograd, javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Stop je prost, slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D.

0: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radije, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu, ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom. Zavrelo pa je med zdaj morda že nekdanjima zavestnikoma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Izjava močno odmeva na italijanskem političnem parketu, kjer so Melonijevi v bran stopili številni politiki. Je pa Melonijeva navedba označila za popolnoma izmišljene ter poudarila, da ne ona ne Italija nikoli nikogar ne prosita za usluge.
2: Cel dan sem se spraševala, kaj, v kateri uri govorimo, da je pozno popovdne, pa očitno je to ob 4 popovdan, ker so te obljubljene posamezne nevihte tu. Jutri bo podobno, sprva sončno, popovdne bodo nastale posamezne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, najvišje dnevne pa od 29 do 33, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popovdne spet ni izključena kakšna nevihta. V Mežici na Muti trenutno še vedno 30 stopinj, na Ravnah 27, v Slovenj Gradcu pa 29.

0: 20. Gremo še na ceste, kjer zaenkrat brez večjih posebnosti, upam, da tako ostane čim dlje. Če pa karkoli opazite, smo pa vam še vedno na voljo na 041-727-727. Srečno pot!
1: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
2: In pred nami zadnja ura druženja v mobilnem studiju na občini Muta.
0: Dober dan.
2: Dober dan, doživeli smo nevihto tu, od peklenske vročine do dežja, do vetra, kar malo se je ohladilo.
0: Ej, sam njim je pa opravilo avto od vsega makadama, še. Ko sem se do tebe pelala. Tolik pa ni padlo.
2: Pusti se presenetiti, kaj pa veš, kaj te Slovengradcu čaka.
0: Res je, res je.
2: Skratka, zadnja ura, poletni solstici označuje uradni začetek astronomskega poletja na severni polobli, to je najdaljši dan v letu in trenutek, ko je severna polobla najbolj nagnjena proti soncu. V Sloveniji bomo tako uživali skoraj 16 ur dnevne svetlobe in poletni solstici je pred vrati. Kakšna bo seda v tem? Tebi je pa še, Eva, posebej zanimiva letošnja prva poletna polna luna, ki se imenuje?
0: Jagodna luna. Ful mi je fascinantno, da dajo ime luni jagodna luna. Vem, da je zato, ker so se takrat začele jagode obirati in je to navezano, ampak meni bi bilo super, če bi bila v obliki jagode, veš. Da se zjutraj zbudiš in, ali pa zvečer pride na nebo in luna je kar naenkrat v obliki jagode.
2: Jaz imam rajš češnje.
0: Pol je pa tako prava.
2: Češnjeva.
0: Pol je pa tako prava.
2: Lahko bi bila češnjeva luna. Ok, kakorkoli tudi o lunci bomo rekli kakšno. Potem pa počasi bo ura že 17. Tako da gremo z glasbo naprej. Bilgeri so pripravljeni. Keep your love alive in dobrodošli v ritmu Koroške.
1: Pokrovitelj je občina Muta.

0: Wake me up before you go. Ja, mi ne bomo
1: mi še ne gremo,
0: ali pa zaspali, pa tudi gremo še ne. Omenila sem prej jagodno luno. Prva poletna luna, piše na spletu, bo leto še posebej zanimiva. Se bo videti zelo nizko nad obzorjem in zato optično večja ter bolj zlato. Rdečka sta ime jagodna luna, pa kot si že prej rekla, Eva.
1: Ker se jagode tudi takrat pobirajo iz severnoameriških, po severnoameriških staroseljcih.
0: Se pravi, noči iz 24. na 25. juni se bo zgodila tako, da... A kaj vpliva na tebe, polna luna? A te nosi kdaj luna?
1: To bi mogla koga drugega vprašati, veš, a vpliva, a sem kaj bolj sitna. Meni se ne zdi, če vprašaš koga drugega, bi pa mogoče rekel kontra.
0: Ali pa da nisi sitna samo v polni luni, ali pa kaj takega, ne, boljš ne sprašovati.
1: Ne, to sigurno ne, to je čist premalkrat.
0: Je treba še kak dodati na razlog, ne?
1: Sigurno.
0: Okay. Od polne lune gremo še... Aha.
1: Grmi.
0: Zdaj pa je orang zagrmelo to nadmuto, se je malo razbesnelo, nebo. Se pravi, junij in pa začetek julija je v astronomiji zanimiv, zanimivih nebesnih pojavov. V večernem mraku, začetku julija, v večernem mraku, torej bodo Venera, Jupiter in Merkur ustvarili eno najlepših planetarnih pojavov leta, poravnav leta. Jaz mislim, da že se mi malo zapleta.
1: Ja, pač cel dan so to. Najmali maratonček se danes počasi izteka.
0: Tak mali maratonček. Torej, posebej spektakularno pa je tisto srečanje, ki ga že zdaj vidimo, oziroma smo videli, kaj je to konjunkcija. Venere in Jupitra. Jaz upam, da zdaj ne poslušajo tam pri astronomskem društvu Polaris in da ni polno in napak, ampak ok, splet je tako povedal, a ne? Se pravi, Venera in Jupiter, ta konjunkcija in potem deluje ta skoraj tako, kot bi bila to dvojna zvezda v tem smislu. V drugi polovici junija pa se jima pridruži še ta nekrajec Lune. To je to, imaš ti še kaj astronomskega, kaj astrološkega, kaj, a nisi prej nekaj o horoskopu, ne, kaj si?
1: Ne, prej sem te sprašvala, na kjer dan si rojena, ker men da dan, na katerega smo rojeni, vpliva na naš uspeh, oziroma na naše bogatstvo. Zdaj pa, kak si bogat, je pa od tebe odvisno, až ni nujno, da si
0: ne,
1: bogat.
0: Ne, od dneva. A ja, zdaj ni samo od nebesnega znamenja, zdaj odvisno tudi
1: še
0: od dneva, tebe. Pa od ure, pa od polne, pa prazne lune, pa vsega. Je pustma to.
1: Lej.
0: Gremo pesmi na polno luno, Domen Kumer bo z nami, pogled na uro. 22. je čez četrto popoldansko. Eva bi rekla pozno, popoldne je to.
1: Ja, pa če sem napovedovala čist cel dan vreme in je tako spisalo, da bo pozno
0: popoldne, pa se ti sanjalo, nikdaj je to.
1: Ja, nisem vedela, je to ob treh, ob štirih. Za mene je pozno popoldne bilo ob šestih, ampak očitno ob štirih.
0: Ja, seveda, vaših koncih je drugačno mozirjo.
1: Ja, lej.

0: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti.
1: Kilogram le za 12 evrov.
0: Dobite jih na tržnici v Slovenjgradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: V kulturnem utrinku danes znova pogledamo na drugo stran Karavank. Gustav Janus, ki piše pod psevdonimom Franko Rojan. Rodil se je leta 1939 v Selah. Obiskoval je gimnazijo na Plešivcu in učiteljišče v Celovcu. Bil je učitelj na dvojezičnih šolah na Koroškem, med leti 1971 in 1998 pa glavno šolski učitelj v Šentjakobu v Rožu. Gustav Janus je od druge številke naprej sodeloval pri reviji Mladje. Od leta 1972 do 1981 je urejal Liriko v reviji. Gustav Janus živi v Breznici pri Šentjakobu v Rožu. Tukaj je njegova pesem z naslovom So mi rekli. Če te zebe in te trese mraz, so mi rekli, si moraš obleči volnene nogavice, plašč ter rokavice. Če si bolan in imaš gripo, so mi rekli, se moraš uleči v postelji, piti čaj ter vzeti trikrat na dan tablete proti vročini. Če si žejen in lačen, so mi rekli, moraš jesti klobase, špeh, ržen kruh in zraven piti mošt ali pivo. Če si žalosten in potrt, so mi rekli, moraš tarnati, jokati in se črno obleči. Če si vesel, so mi rekli, moraš juckati ter peti narodne pesmi. Nikoli pa niso mi rekli, kaj naj počnem, če me ne zebe, če nisem bolan, ne žejen, ne lačen, ne žalosten in ne vesel. To je bila pesem So mi rekli Gustava Januša.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

Kraljevskem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Michael Field, To Be Free in dobrih 15 še manjka do 17. Povsod okoli je polno enih jubilejev, enih okroglih, enih praznovanj.
1: Eva, kaj imaš? Poseben dan je danes tudi na Selah pri Slovengradcu. Prostovoljno gasilsko društvo Sele Vrhe danes praznuje častitljivih 70 let delovanja. Društvo je že desetletja pomemben del kraja. Ljudje vedo, da se lahko na svoje gasilce zanesejo ob požarih, neurih, nesrečah, pa tudi številnih dogodkih v skupnosti. Se pravi, prostovoljno gasilsko društvo Sele Vrhe danes nadaljuje dolgo tradicijo prostovoljstva in pomoči sočloveku. Lani pa so svojo operativno pripravljenost okrepili tudi z novim gasilskim vozilom. Dogajanje se začne zdaj ob 17. uri na igrišču pred osnovno šolo. Upamo samo, da jim ne bo preveč zagodlo vreme. Ob visokem jubileju pa jim iskreno čestitamo in želimo, da bi pozivniki zvonili čim manjkrat, kadar pa že, naj pa se vsi gasilci varno vrnejo domov.
0: Tako je, čestitke torej PGD Sele Vrhe. Praznuje, kot zdaj pa že vemo, tudi občina Muta in ena taka v tem prazničnem vzdušju in praznovanju tudi naslednja skladba Celebration Cool and the Gang.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Občina Muta praznuje in mi smo zraven.
9: Ja, počasi pa vendarle zaključujemo z gostovanjem Koroškega radija na Muti, kjer so nas prejeli z veliko, res veliko gostoljubnostjo in prijaznostjo. S praznovanjem pa še nadaljujejo. Eva, kaj je še na programu praznovanja?
10: Je danes ob 9. uri zvečer na oder za ta stopi energična Alja, bo poskrbela za ta pravo žurko. Jutri pa praznično dogajanje zaključijo še Bipop, Tjaša Božič in Mladi Gamsi. Bo pa v jutrišnjem dopoldnevu tudi predstavitev Društva upokojencev Muta, pa predstavitve na stojnicah s kulturnim programom. Še veliko dogajanja v bistvu na voljo, če še ne veste, kam to nedeljo.
9: Potem pa se bo tudi že vikend zaključil in začenja se nov
10: spet teden. Bo tu ponedeljek, ja. Pa ne izkoristim še te zadnje sekunde v zahvalo tudi avtoštelekerju, da so nam posodili za na teren to rumeno strelo, T-Roka s 150 konji, pa sta pravo bosansko klimo. Super je, popeljena še nazaj na varno v Slovengradec, pa mislim, no, če me slučajno poslušajo, jaz bi ga imela. Jaz bi ga imela lahko točno tega.
9: Ti se kar naglej, zdaj še glih imaš to možnost.
10: Zdaj ga je fajn
9: malo,
10: upralo.
9: Ja, zdaj ga je upralo. Ja, zahvaljujemo se seveda avtoštelekar, zahvaljujemo se za zaupanje županji in občanom želimo lepo praznovanje še naprej. Eva in Barbara pa se poslavljava za kak dan. Ja
10: pa tek se vidimo v ponedeljek. Slišimo v ponedeljek, pardon.
9: Ja, tako, lep večer, zdaj pa že skor proti večeru gremo sobotnem in mirno ter varno noč vam želimo. Srečno.
10: Srečno.
8: Pokrovitelj je Občina Muta.

0: Fauški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje, predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijejko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu.

0: Prvá ponovita oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Dva dni se je v starem srednjeveškem mestnem jedru Slovenj Gradca odvijal spektakel Srednjeveški preludi. Dogajanje razpotegnjeno od Trga Svobode in Parka Miru za cerkvama Sveta Elizabeta in Sveti Duh. Obe sta tipični srednjeveški cerkvi. Prva, večja, Elizabeta, je bila posvečena v visokem srednjem veku leta 1251, druga, manjša, Sveti Duh, pa v 15. stoletju ob prehodu v novi vek in ima v svojem prostoru še vedno prvotne originalne klopi za vernike iz tistega časa, ko so jo zgradili. Tako da je preludi za Slovenj Gradec prava odločitev. Obiskovalci si lahko ogledajo viteške dvoboje, sokolski šov, gledajo vikinge, krute bojevnike severa, poslušajo srednjeveško in renesančno živo glasbo, med nastopajočimi je zasedba Holoenek Hungarika, pa akrobatski tatiči nastopajo, dobiti je srednjeveške slovenjgraške novce in še kaj. Tudi igre, ki so se jih igrali otroci v davni preteklosti. Dogodek je zanimiv predvsem za otroke, utrip, ki je bil tudi v Slovenj Gradcu pred 500 leti, pa lahko začutijo tudi odrasli. Dogodek že vrsto let prireja družina Perger, medičarstvo, lectarstvo in svečarstvo iz Slovenj Gradca s pomočjo javnega zavoda Spotur in mestne občine Slovenj Gradec.

0: Moje ime je Domen Gorjanc, sodelujem z društvom KUD Ampus iz Tržiča, predstavljamo močilne naprave, orožje, imamo tudi stojenco z spominki, tako, pa ponovem tudi predstavljamo stojnico varjenja srednjeveškega piva.
1: In kakšno je to pivo?
0: Pivo se imenuje Grut in po srednjeveškem receptu je varjeno brez hmelja. Tako da uporabljamo začimbe, ki so bile takrat na naših tleh, kot naprimer brinove jagode, lovor, smrekovi vršički, pa rožmarin.
1: Katero pa je tisto najbolj značilno, ali pa no, ne vem, eno orožje, srednjeveško bi izpostavili, pa eno močilno napravo?
0: Zdaj, glede na to, da imava na vidiku, tamle je tale španc, mi pravimo, močilna naprava, tamle jo vidimo, kjer so v bistvu človeka so posedeli na to trikotno gret, pa v teži so mu dali na noge, zato da je zadeva počas, ko preko razangavla človeka.
1: Torej, kaj je bilo na tisti gredi oziroma stolu?
0: Samo les. Teža pa gravitacija sta naredile svoje. Orožje, moje osebno najljubše orožje tamle je, bom rekel, vojno kladivo, zato ker je več namensko, praktično, lahko, pa na kratke razdalje se je uporabljeno.
1: Anže, in zakaj je pijači pivo ime Jarilo?
2: Ja, to pa sledi iz tega, ker sva glavna akterja v bistvu pri nastanku tega piva izhajala iz tega, da izhajava iz naših, bom rekel, prednikov, naših korenin, staroslovanskih in njihovo božanstvo Jarilo, ki ga danes lahko poistovetimo tudi z zelenim jurjem, je pač neko božanstvo pomladi, bog cvetenja, plodnosti in tako naprej. In ker so v tej pijači, v tem pivu tudi, bom rekel, spomladne, v bistvu pomladne vrste zelišč in rastlin, sva ga zato poimenovala tudi v bistvu Jarilo v čast temu našemu staro poganskemu bogovu Jarilotu.

0: Ja, s to vrvico sem mogla frnikolo spraviti do vrha tega stolpa, pa teda frnikola ti pa ne sme vnater lukno pasti.
1: Kaj pa ti delaš? Kaj se trudiš zdaj?
0: Da spravim frnikolo do rdeče.
1: V čem pa je frnikola?
0: V konju.
1: V lesenem konju?
0: Ja.
1: In je težko?
0: Ja.
1: A lahko vprašam, kaj delate? Kaj je to?
2: Ne vem, neka igra. Čim več točk nabereš, da voziš žogo po tudi deski. Kriva deska lesena.

0: Družina Perger, ki je idejni vodja in organizator prireditve, prispeva seveda svoje medičarske in druge sladice. So razrezali in razdelili brezplačno obiskovalcem svoj 15-metrski bonbon. Ogromen, velikanski medenjak. Hrabroslav Perger.
1: To je bonbon, srednjeveški bio bonbon. Zdaj ga ena, dve leti nismo imeli, leto smo ga pa spet naredili. To je 15-metrski bio bonbon. Zakaj bonbon? Bonbon je bilo tudi sladilo višjih slojev. Ne? To se ni moglo privoščiti vsak. Na gradovih so si lahko privoščili, pa v samostanski možje so jih naredili, prodali na gradove, oni so jih pa uživali. Ne? In ta bonbon je pač malo drugačen kot drugi. Ne? To je bio bonbon, 7 slovenskih zelišč, cuker brez cukra mi pravimo, ker je edino sladilo med, sladkor je bio, ker ga režemo, pa žele brez želatine. To je ne tisto, kar otroci radi jejo, ker kostni pa kožni klej. Ne? Tišle so včasih lepilo z tega. Ne? To je pa na osnovi pektinov, citrusov, pomaranč pa limona. Ne? Stalo imamo nekaj novega, če ste videli, imamo to cirko stara, ne? Trenova skupina, ki v polfinalu bila Amerika ima talent. To se ljudje sploh ne zavedajo, kaj smo mi jim tu pripeljali. To so take skupine, deklice mlade od 12, 13, 16 let ne, maksimalno, ki delajo prave čarovnije iz sebe, iz svojega telesa. Ne? To ni mala stvar. Potem imamo seveda tudi nove srednjeveško skupino češko, ki igrajo igranih celovečernih filmih, Trije mošketiri, Robin Hood. Seveda hranili bomo z našimi bio bomboni, bio medenjaki iz zmaja, da bo bruhal ogen lažje. Skratka, potem je tu kot standardni srednjeveški veteljak, močilno kolo, kovnica denarja, ne, smo pa tudi edini, ki smo v Evropi, ki prodajamo, se trguje, kopčuje baranta samo z slovengraškimi novčiči. Ne. Zakaj slovengraškimi novčiči? Prva kovnica je bila v Sloveniji, je bila v Slovengradcu. Mi naredimo zlatnike, srebrnike in bakrene novčiče. Letos je zmagalo bakrenih takoj, tako da imamo malo probleme, ker moramo pač drugače napisati. Skratka, živo je, pestro je.
0: Če bi še podatke o medenjaku.
1: Ja, medenjak je pa sploh. To smo pa zelo ponosni na ta medenjak. Medenjak je dobil prvo nagrado v Nürnbergu, tam, ko se medenjak rodil. Vete, to je pa velika stvar. Ne? Zakaj je naš medenjak dobil prvo nagrado? Ker mi našo medeno testo v posebnih hrastovih čebrih, čez 250 let starih, srednjeveških, počiva ali se samo peče, pred mi sploh začnemo z obdelavo. Seveda imamo zdaj najmodernejše električne mešalce, peči pa vse to, ampak mora počivati in se peč v tistem čebru, a ne? In to je nekaj. Potem, seveda, jaz se rad kopiram tudi očeta, pokojnega, leta, veliko let, kar ga želi več, ampak je bil taka legenda, pa karizmatičen, pa kakaka ženska vprašala, gospod Perger, a so jajce zraven? Pravi, ne, jajce so zraven, kadar mešamo. Drugače ga pa ni. To je, zakaj je dobil naš medenjak prvo nagrado v Nürnbergu, tam se medenjak rodil? Ker je edini medenjak, ki ne vsebuje dobene maščobe, dobenih jajc, dobenega olja, skratka, 7 vrst slovenskih zelišč in ta medenjak je pač po 10 letih še mehek. In kadar kake medenjake pečete, čez 2-3 dni bo je trd ko kamen. Ta je pa po 10 letih mehek in to brez vsakega konzervansa. Edini konzervans je med.
0: Hvala. Danes smo se v kulturni oddaji mudili na srednjeveškem preludiju v Slovengradcu. Tam sem se sprehajala Ajda Prislan. Želim vam lep dan in naslišanje spet čez teden dni.

0: Ik, eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
3: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obež, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
5: Po zadnjem predlogu naj bi prostor za regijsko zavetišče za zapuščene živali na Koroškem poiskali v Radljah ob Dravi. Direktor Regionalne razvojne agencije Koroška Uroš Rozman.
6: Ja, tukaj me veseli, da smo v občini Radlje ob Dravi našli primerno zemljišče v občinski lasti, kjer bomo seveda sedaj po pooblastilu občin začeli z izvedbo vseh potrebnih aktivnosti, da to zemljišče seveda tudi ustrezno preverimo, sprejmemo torej ustrezno investicijsko projektno dokumentacijo in da potem lahko se prijavimo tudi na morebitna sredstva, tako da ta zastoj, ki je nastal v zadnjem letu zaradi ustreznega zemljišča, mislim, da smo danes rešili in da bo se sedaj lahko aktivnost bistveno pohitrila.
5: Pojasnil je še, za kakšno zemljišče gre.
6: Trenutno je v najemu društva, ki že zdaj se ukvarja bistvo živalmi, z psi in z konji in seveda bomo tudi z njim potem stopili v kontakt in preverili, kako tudi te dejavnosti potem ustrezno seveda premakniti na neko drugo lokacijo, da bo lahko na tej lokaciji seveda potem se spostavilo zavetišče. Bo pa bistvo dejavnost relativno podobna, torej že zdaj se na tej lokaciji živali in bo tudi potem z zavetiščem bo bistvo podobno.
5: Spomnimo, da so koroški župani zavrnili nakup zasebnega zemljišča na Muti, saj je lastnik za parcelo, ocenjeno na 40 tisoč evrov, zahteval kar 300 tisoč evrov kupnine. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
7: Na Uršli gori bo konec tedna, natančneje v nedeljo, prav poseben dan. Ob prvi obletnici delovanja izposojevališča bodo v Koroški osrednji knjižnici doktorja Franca Sušnika pripravili pravlični pohod, ki bo obiskovalce popeljal po priljubljeni planinski poti in jih povezal v praznovanju uspešne zgodbe, namenjene vsem ljubiteljem narave in gibanja. Več o dogodku doktorica Manja Miklavc iz Koroške osrednje knjižnice.
8: Izposojevališče na Uršli gori je simbol povezovanja narave, kulture in trajnostnega razmišljanja ter dokaz, da knjiga sodi povsod. S knjigami osvajamo različne vrhove. V tem duhu projekt Zelena knjižnica, knjižica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne povezuje bralno kulturo, trajnostno mobilnost in lokalno dediščino ter spodbuja razmislek o dostopnosti kulture in naši povezanosti z naravo in zgodbami. Posebej bi podarila pravlični pohod na Uršljo goro, ki že drugo leto zapored poteka na poletni solstici in je namenjen vsem generacijam. Leto se pridružuje tudi programu Fabrika Festa, kar mu daje še dodatno kulturno in družbeno razsežnost. Gre za doživetje, ki združuje hojo v naravi in branje, trening za možgane.
7: Dogodek bodo obeležili tudi s predajo nove fototočke pri izposojevališču, ki bo obiskovalcem omogočila, da svoj obisk Uršlje gore ovekovečijo na poseben način.
5: Prispevek sem pripravila Katja Gole. V
9: teh vročih dneh je za lastnike hišnih ljubljenčkov in skrbnike živali ključno, da zaščitite svoje živali pred vročino. Med ključnimi ukrepi so zadostna količina vode in zadrževanje živali v senci, omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure ter prevoza na nočni čas. Preverjanje zdravstvenega stanja živali in zagotavljanje ustrezne hladne hrane. Vročina namreč lahko povzroči stres, zmanjšan apetit, dehidracijo in v najhujših primerih tudi pogin živali. Veterinar Martin Kovše, veterinarska postaja Slovengradec.
10: Seveda kljub temu, da smo omenjali vse nevarnosti, ki pretijo našim živalim, je lahko poletje za naše domače živali zelo prijetno, če v osnovi poskrbimo za varnost, zaščito pred vročino in pa za redno preventivo. Večina omenjenih zapletov je seveda v pravočasnem ukrepanju preprečljivih, zato sta odgovorno ravnanje nas samih kot lastnikov in pa hitra reakcija ključnega pomena.
9: Tudi rejne živali vročino praviloma prenašajo slabše kot nizke temperature. Posebno občutljive so živali v intenzivni reji, živali v pozni brejosti, mlade živali ter živali z višjo proizvodnjo. V vročinskih dneh morajo zato imeti neomejen dostop do čiste pitne vode, senco na pašnikih in ustrezno prezračevane hleve.
11: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
12: V Mariboru poteka državno atletsko prvenstvo za člane in članice. Včeraj na prvi tekmovalni dan so se v močni konkurenci z odličnimi nastopi izkazali predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovengradec. Izjemna sta bila Filip Ojcl in Ema Pikaraj, ki sta se povzpela na oder za zmagovalce. Filip Ojcl je v teku na 100 metrov že v kvalifikacijah napovedal boj za najvišja mesta. Naravnost zablestel pa je v finalu, ker je v izjemno hitrem teku padel je namreč tudi nov državni rekord z odličnim časom 10 sekund in 36 stotink osvojil bronasto medaljo. S tem časom je krepko popravil svoj osebni rekord, hkrati pa še utrdil svoje mesto v elitni slovenski štafeti 4x100 metrov, ki bo letos nastopila na evropskem prvenstvu v Birminghamu. Ema Pikaraj je pripravila največje in najbolj prijetno presenečenje dneva med članicami. Ema, ki šteje le 18 let, je v močni konkurenci starejših in izkušenejših tekmic v teku na 1500 metrov z borbenim finišem ciljno črto prečkala kot druga in se tako veselila presenetljive srebrne medalje. V teku na 1500 metrov je odlično nastopila tudi Iva Pori, ki je osvojila četrto mesto. Aljaž Prednik je bil v skoku v daljino 8, Tjaša Mori je tek na 400 metrov končala kot 17, tek na 100 metrov pa kot 20. Na tej razdalji sta bila Matija Plevnik in Julija Lampret 19. Danes je pred najboljšimi atleti in atletinjami v članski konkurenci še drugi tekmovalni dan. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
13: Novice pa je zbrala in uredila Mateja Kotnik.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Lepo pozdravljeni v prvih, skoraj da že popolnoma poletnih medenih pismih na Koroškem radiju. Začetek koledarskega poletja prihaja jutri, a prinaša sabo veliko lepega. Prepričan sem, da tudi za vas, zato vas vabim, da skupaj pozdravimo ta letni čas.

Klapa Kambi in Nuša Derenda so nam zapeli legendarno poletno noč. Prva letošnja je že čisto blizu in naj vam prinese kaj lepega. Morda vam jo polepšava tudi Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik, ki sva vam pripravila tudi nocojšnja medena pisma na Koroškem radiju.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali igrivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzaprav vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom. Na Koroškem radiju.

0: Ljudje imamo radi poletje, ker v nas prebuja občutek svobode, topline in brezskrbnosti. Daljši sončni dnevi povečajo raven serotonina in izboljšajo razpoloženje, zato se počutimo bolj živi in lahkotni. Poletje povezujemo s počitnicami, morjem, druženjem in dogodki na prostem, ki krepijo občutek povezanosti in veselja. Vse to ustvari občutek, da življenje v poletnem času teče nekoliko počasneje, a bolj polno in svetlo.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.

Moni Kovačič bo z nami v nadaljevanju medenih pisem. Jutri praznuje 66. rojstni dan. Zavrteli bomo pesem Brez ljubezni mi živeti ni, ki bi lahko bila ena izmed himen naše oddaje. La!

Še dveh slavljencev se bomo spomnili nocoj. Najprej bo z nami Lionel Richie, ki danes praznuje 77. rojstni dan, potem pa še Neca Falk, ki je včeraj praznovala 76. rojstni dan. Prisluhnimo pesmima Say You Say Me in Prva ljubezen.

Šolsko leto se zaključuje, pred učenci in dijaki so počitnice. Želimo vam, da počitnice preživite čim bolj sproščeno, brez skrbi, z veliko smeha in novih doživetij. Naj bo vsak dan priložnost za igro, raziskovanje, druženje s prijatelji in tiste majhne stvari, ki polnijo srce. Poletje je čas za sanje, za vdih in za to, da preprosto uživate v tem, da ste mladi, svobodni in polni energije. Spočite si, naberite si moči in ne pozabite, najlepše zgodbe se pogosto rodijo prav med počitnicami.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Stara barka nas je odpeljala na morje v tiste lahkotne trenutke, ko čas teče počasneje in je vse, kar šteje, biti z nekom, ki ti je pri srcu. A poletni večeri znajo v nas prebuditi tudi drugačne spomine, tiste, ki jih nosimo globoko v sebi in se ob pravi pesmi spet oglasijo. Crvena jabuka nas zdaj sprašuje, ali moje ime še odpira vrata tvojega srca.

Santi dolce mio.

Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik se bova zdaj s Kingstoni izgubila v noč, a to ne pomeni, da se prihodnjo soboto ne bova spet našla na valovih koroškega radija. Lepo se imejte do takrat, za danes pa hvala za vašo pozornost.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

nazaj. Končno si se le vrnila, ki je tog časa spok si bila. Nekam dolgo si hodila, saj si vsa prešvicala. Evo, saj sem vedel, spet pozabila si mi kupit pir.

vasi od Draula mu nazaj. Kaj se mata za pozdravla, misliš da sem gluh, al kaj? Posluši ti baraba, mojo želo pusti čez prer. Kaj vi ste natakar, žena so bo.

0: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: prvá ponovita oddaje. Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.
1: Lepo pozdravljeni v prvih, skoraj da že popolnoma poletnih medenih pismih na Koroškem radiju. Začetek koledarskega poletja prihaja jutri, a prinaša sabo veliko lepega. Prepričan sem, da tudi za vas, zato vas vabim, da skupaj pozdravimo ta letni čas.

Klapa Kambi in Ušaderenda so nam zapeli legendarno poletno noč. Prva letošnja je že čisto blizu in naj vam prinese kaj lepega. Morda vam jo polepšava tudi Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik, ki sva vam pripravila tudi nocojšnja medena pisma na Koroškem radiju.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali igrivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzaprav vsakega se najde nekaj v oddaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. z Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Ljudje imamo radi poletje, ker v nas prebuja občutek svobode, topline in brezskrbnosti. Daljši sončni dnevi povečajo raven serotonina in izboljšajo razpoloženje, zato se počutimo bolj živi in lahkotni. Poletje povezujemo s počitnicami, morjem, druženjem in dogodki na prostem, ki krepijo občutek povezanosti in veselja. Vse to ustvari občutek, da življenje v poletnem času teče nekoliko počasneje, a bolj polno in svetlo.

Moni Kovačič bo z nami v nadaljevanju medenih pisem. Jutri praznuje 66. rojstni dan. Zavrteli bomo pesem Brez ljubezni mi živeti ni, ki bi lahko bila ena izmed himen naše oddaje.

Romantika na kvadrat. U svaku subotu ob 19:00 na Koruškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Še dveh slavljencev se bomo spomnili nocoj. Najprej bo z nami Lionel Richie, ki danes praznuje 77. rojstni dan, potem pa še Neca Falk, ki je včeraj praznovala 76. rojstni dan. Prisluhnimo pesmima Say You Say Me in Prva ljubezen.

Šolsko leto se zaključuje, pred učenci in dijaki so počitnice. Želimo vam, da počitnice preživite čim bolj sproščeno, brez skrbi, z veliko smeha in novih doživetij. Naj bo vsak dan priložnost za igro, raziskovanje, druženje s prijatelji in tiste majhne stvari, ki polnijo srce. Poletje je čas za sanje, za vdih in za to, da preprosto uživate v tem, da ste mladi, svobodni in polni energije. Spočite si, naberite si moči in ne pozabite, najlepše zgodbe se pogosto rodijo prav med počitnicami.

Vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Stara barka nas je odpeljala na morje v tiste lahkotne trenutke, ko čas teče počasneje in je vse, kar šteje, biti z nekom, ki ti je pri srcu. A poletni večeri znajo v nas prebuditi tudi drugačne spomine, tiste, ki jih nosimo globoko v sebi in se ob pravi pesmi spet oglasijo. Crvena jabuka nas zdaj sprašuje, ali moje ime še odpira vrata tvojega srca.

illusion.

Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik se bova zdaj s Kingstoni izgubila v noč, a to ne pomeni, da se prihodnjo soboto ne bova spet našla na valovih koroškega radija. Lepo se imejte do takrat, za danes pa hvala za vašo pozornost.

Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju.

0: Dobra knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s koroškim

usnje, michelin, široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko letim za nama, gledal je.